0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā vadas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: I've got a friend.

friend, and he is my strength.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā, 13. oktobrī. Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums kopā šorīt esam mēs, Jēkabs Cēmērs un Kristīna Soloha. Un šorītu, kā ierasts, sākam ar lūkšanu un lasījumu.
1: Un šajā rītā lasījums no Jāņa evaņģēlija, no 31. līdz 52. pantam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi, kā tad tu saki, jūs būsit brīvi? Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs, bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls darīs jūs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Es zinu, ka jūs esat Ābrahāma dzimums, un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. Ko es pie tēva esmu redzējis, to es runāju. Arī jūs darāt, ko esat dzirdējuši no sava tēva. Tie viņiem atbildēja, mūsu tēvs ir Ābrahāms. Jēzus viņiem saka, ja jūs esat Ābrahāma bērni, darat Ābrahāma darbus. Bet jūs mani meklējat nokaut. Mani, kas jums patiesību, esmu runājis. Ko es esmu dzirdējis no tēva? To Ābrahāms nav darījis. Jūs darāt sava tēva darbus. Tie sacīja, mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs Dievs. Jēzus viņiem sacīja, ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva, jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš mani sūtījis. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdos. Jūs esat no sava tēva vēlna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet jūs man neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs neticat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir vēlns. Jēzus atbildēja, manī nav vēlna, bet es dodu godu savam tēvam, jūs turpretim laupāt man godu. Bet es nemeklēju savu godu, ir viens, kas meklē, un spriež tiesu. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevī ir velns. Ābrahāms ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves ne mūžam.
0: Paldies tev, kungs, par mūžīgās dzīvības apsolījumu un arī par šiem vārdiem, kurus varam klausīties, uzņemt sevi un ka tavs vārds ir kā mūsu dzīves sakārtotājs, kā vislabākais atgādinājums un kā vislielākais stiprinājums, ejot cauri dažādām dzīves situācijām un sastopoties ar kārdinājumiem, pārbaudījumiem, grūtībām. Paldies, ka tavs vārds ir visspēcīgs, visvarens un ka kungs varam pie tevis pieķerties, pie tevis turēties un ka tu mūs nekad neatstāji, ka tu esi mūsu Tēvs, paldies, ka tu mūs kā savus bērnus mīli, par mums rūpējies, par mums gādā, ka šī jaunā diena mums ir dota kā tavas mīlestības dāvana, ka mēs varam pamosties, ka mēs esam dzīvi, elpojam un par dažādām dāvanām, kuras tu mums esi devis, sakām tev paldies par iespēju kustēties, par iespēju redzēt, par iespēju dzirdēt, par iespēju runāt, par iespēju darīt savu darbu, ka mums ir pienākumi, kas ir uzticēti, ka mums ir mājas vai jumts virs galvas un cilvēki apkārt, kurus mēs varam mīlēt un par kuriem varam rūpēties un kuriem varam izrādīt to mīlestību, kur no tevis esam saņēmuši. Lūdzam Dievu tavu gudrību, lūdzam tavu spēku, lūdzam tavu palīdzību visos šīs dienas darbos un notikumos, visos ceļos, kuros iesim, kungs, lai tavi vārdi kā skaidrs un spēcīgs atgādinājums par patiesību, par galvenajām dzīves vērtībām, lai šie tavi vārdi mūsos iesakņojas, nostiprinās un lai mēs arvien vairāk savās ikdienas gaitās tev pieķeramies un arvien vairāk ilgojamies pēc tavu tuvumu, lai tas, ko tu mums atklāji caur savu vārdu, nekad mums nekļūst kā kaut kas pašsaprotams vai kā kaut kas parasts, lai mēs arvien censtos vairāk un vairāk iedziļināties tavos vārdos un lai mēs censtos arvien vairāk un vairāk tev tuvoties un tev līdzināties un to standartu, kādu tu mums esi atstājis un devis un parādījis, lai mēs arvien vairāk savā dzīvē censtos tam tuvoties un lai mēs dzītos pēc tā, ka varam būt tev patīkami, tev derīgi, lai tu mūs varētu lietot šodien savas valstības godam un arī apkārtējiem cilvēkiem par svētību, lai tas, ko runājam, lai tas, ko darām un arī lai tas, ko domājam, lai tas viss ir, kungs, tev par godu. Šķīsti un tīri mūsu domas, mūsu runu, mūsu izturēšanos, lai mūsu rīcība ir saskaņā ar taviem baušļiem, lai mūsu dzīve ir saskaņā ar taviem likumiem, lai mēs varam būt par labu piemēru apkārtējiem un lai mēs katrs ar vien visaugstāk turam un vērtējam tās personīgās attiecības, kas mums ir ar Tevi ir mūsu un Tēvu, ar mūsu labāko draugu, ar mūsu pestītāju un glābēju, ar mūsu kungu un ķēniņu. Paldies Tev, Dievs, par iespējām, kuras Tu mums dod šodien un lūdzam, lai varam savu dienu jēgpilni un vērtīgi gan sākt, gan turpināt, gan izdzīvot un lai šī diena ir nevis zemē nomests laiks, nevis izniekots laiks, bet piepildīts laiks, kurā visu, ko darām un visur, kur vien ejam, lai tas ir tev par godu un cilvēkiem, kas mums apkārt par svētību. Īpaši lūdzam par mūsu mīļās zemes un valsts vadītājiem, visiem tiem, kuri augstos amatos, dod viņiem īpašu gudrību un dievbijību un paklausību tavam vārdam, lai katrs, kur rokā ir var lemt pār citu cilvēku likteņiem, ir empātijas un iejūtības un žēlsirdības pilns, un lai vairojas savstarpēja cieņa un mīlestība mūsu, kā brāļu un māsu starpā arī mūsu ģimenēs, starp vecākiem un bērniem un laulātajiem draugiem un starp māsām un brāļiem arī mūsu bioloģiskajās ģimenēs, lai kungs vairojas tavu mīlestību visur, kur ejam, visur, kur šodien būsim, ko darīsim, lai Latvijas kristīgā radio ēterā var nemainīgi skanēt. Patiesība, neatšķaidīta, tīra, nesagrozīta patiesība, tavs svētais vārds, patiesība gan vārdos, gan mūzikā. Paldies par Latvijas Kristīgo radio, paldies par šo darbu, kur tu esi uzticējis un kur mēs visi kopā varam veikt, piedaloties ar lūkšanām, ar finansēm, ar savu kalpošanu, ar savu darbu, lai arvien vairāk ir to, dvēseļu, kuras tiek glābtas un kuras atrod dzīves jēgu un pamatu kungs tavos vārdos. Un paldies, ka varam šajā dienā būt derīgi tavā darbā. Lūdzam svētī, lūdzam sargā, lūdzam vadi mūs šodien, Dievs svētais gars. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūsu svētī un lai mūsu pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums šai dienai 13. oktobrim.
1: Un pirmā rakstuvieta ir no Jozuas grāmatas 24. Nodaļas no 18. Panta. Mēs kalposim kungam, jo viņš ir mūsu dievs. Un otrā rakstuvieta no Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļas 27. Un 28. Panta. Pēc tam Jēzus aizgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levijs. Sēžam pie muitnīcas un tam sacīja, seko man. Tas visu atstājis, cēlās un sekoja viņam.
0: Un vēl trešā, mazliet garākā rakstuvieta no Apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem no 6. Nodaļas, 1. Līdz 9. Pants. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Jo, ja kāds domā, ka viņš, kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet ik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā. Jo ik katram jānes sava paša nasta. Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums skanēja šai dienai 13. oktobrim.

0: Labrīt, 7:27, tūlīt jau 28 minūtēs ir rīts, ir otrdienas rīts, 13. oktobris. Jēkabs un Kristīna studijā. Labrīt, Jēkabs.
1: Jā, un šajā rītā, protams, arī par laikapstākļiem. Un,
0: personīgi laikapstākļi, Jēkab, kādi tev pa ceļam? Tu arī
1: es jau domāju, ka tu man temperatūru jautās ķermeņi. Tu personīgi laikapstākļi.
0: Kāda ir tev,
1: cik putni galvā?
0: Nē,

0: Cik saulains tu jūties šorīt? Vai tev ir kāda apmākušās debesis prātā? Vai tev apmācies prāts vai nē? Vai
1: viņš neskaidrs debesis.
0: Bet izskaties tu saulains. Ietieku nu, saulains. Un putni arī nekur nelido. Nu, jā. Tāds pa ceļam tev bija piedzīvojumi ar vilcieniem, ja šorīt?
1: Jā, vilcienu saraksts jāskatās, jo tas ir nomainīts. Tā kā.
0: Bet tad varbūt tas ir arī tāds vērtīgs brīdinājums citiem klausītājiem, tad ir kaut kādas izmaiņas vilcienu sarakstos.
1: Es nezināšu teikt, cik lielas tās izmaiņas ir, bet jā, droši vien, ka tas ir skāris daudzus, jo...
0: Jo tu nebija vienīgais, jā, šorīt?
1: Protams, tur nav individuālās kabīnes.
0: Man tā, ka bija tāds neliels apjukums uz peronu, un cilvēki bija, kas nezināja tās izmaiņas.
1: Nu, visi jau zina, kad jāskatās, tad jau nākošais tāpat nāks. Ne jau atcelti viņi ir, bet jā.
0: Nu jā, ja ir vilcieni arī jums klausītie aktuāli šorīt, tad drošības laba ieskatieties sarakstā. Varbūt arī jums ir kaut kas mazliet mainījies, jo nu, rīts tomēr diezgan tāds rudenīgs. Nu, ilgi stāvēt kaut kur uz peronu vai pieturā.
1: Rīgā ir vēsāks. Rīgā jā? Bija vēsāks. Jā, lielvārdē grāda zemi, bet tomēr tāda ļoti silta migla.
0: Jā, migla arī Rīgā jā. Skaisti. Patīkam braukt cauri, bet jā, saģērbieties silti. Lai gan raugoties tajos sinoptiķu vērojumos aizvadītā nakts, nu, nav bijusi arī tāda ļoti, ļoti augsts. Nu, kaut kur droši vien ir visvēsākais.
1: Ja? Smiltenē plus 2,2 grādi.
0: Smiltenē.
1: Un Pāvilostā plus 11,6.
0: Sveicienas Smiltenē, sveicienas Pāvilostai. Cerams, mums arī klausītāji kad ziņas piegādā.
1: Nu, klausītāji piegādā ziņas par tādiem samērā vidējiem grādiem. Aizputē plus 7, Siguldā arī plus 7. Un, jā, Dobelē plus 7, plus 8 un arī apmācies, nu tādi grādi no klausītājiem.
0: Kurs klausītājs mēs varam pieminēt
1: Jānis
0: un teikt
1: no
0: paldies?
1: Jānis no Dobeles un Inga no Siguldas, Iveta no Aizputes, tie klausītāji.
0: Tie mūsu pastāvīgi uzticamie laika ziņu vēstneši un korespondenti, kuri no dažādām vietām mums piegādā laika ziņas. Paldies jums par piedalīšanos programmā. Nu, savukārt ir citi vēl vārdi, kurus arī mēs varam noteikti pieminēt un īpaši izcelt šajā rītā. Un tie ir gaviļnieki un jubilāri 13. Oktobrī kalendārā. Nu, kādi vārdi ir ierakstīti?
1: Ierakstīti ir Irma un Mirga.
0: Latvijā 288 Irmas un tikai 6 Mirgas. Es nevienu savā dzīvē neesmu sastapus līdz šim. Nevienu Mirgu. Irmas gan ir dzirdēts. Arī radioklausītāja vidū šķiet skanošajā dāvanā ir skanējuši sveicieni Irmām. Nu, mīļi sveicieni Irmām un Mirgām, kas šobrīd klausās. Un mīļi sveicieni visiem
1: tas
0: arī.
1: Tas būtu ļoti unikāli, ja kāda Mirga klausītos, ne?
0: Jā.
1: Liels procents uzreiz.
0: Jā, un visiem arī tiem, kuriem dzimšanas diena 13. oktobrī esiet bagātīgi svētīti, iepriecināti un Dieva vadīti šajā jūsu svētku dienā, lai skan nākamā dziesma tad no ar mīļiem sveicieniem jūsu svētkos.

Labrīt, 7:35. Nu, pat izskanē Meta Mejera dziedātā dziesma The Way You Love Me. Tas veids, kā tu mani mīli. Turpinām ar pašmāju mūziķu Valdi Indri Šonoka izpildītu dziesmu Gribu tavu sirdi pazīt. Tas kungs pazīst mūsu sirdis un viņš mūs aicina uz personīgām attiecībām, lai mēs savā pusē censtos arvien vairāk iepazīt viņu kā mūsu personīgo.

7:39 minūtes. Labrīt otrdienā. Grupa Avalon Worship ar dziesmu The Blessing. Svētība, tas kungs, lai svētī, tas kungs, lai sargā, tas kungs, lai vada šajā dienā. Tevi, mīļais klausītāji, tu šobrīd klausies Latvijas Kristīgā radio rīta programmu un uzreiz pēc šīs dziesmas arī jau tādas konkrētākas rīta sarunas.

0: Labrīt, 7:44 minūtēs Jēkabs un Kristīna Latvijas Kristīgā radio rīta programmā tavā radio uztvērē, jā, vai tavās austiņās pa ceļam esot, kur vien šobrīd klausies Kristīgo radio?
1: Jā, es jau Kristīnai tikko teicu, man jau ir pirmais teikums. Mūsu sarunas tiek pārtrauktas ar rīta programmu.
0: Sarunas, kas
1: sarunas
0: norisinās.
1: Sarunas par šī rīta tematu būtībā. Aizskatā, Kristīna jau saka, mēs jau tūlīt visu izrunāsim.
0: Es jau centos, Jēkab, ko apstādināt, jo dziesmas laikā runājot aizskatrā, tur jau nāk ārā tādas lietas, kurām varbūt būtu vērts izskanēt publiskāk, nevis tikai te diva tā esot studijā. Nu, cerams. Ar Dievu vadību, ka tās sarunas arī varētu tā svētīgi turpināties. Nu, vismaz pēc mūsu sarunām spriežot, acīm redzot, tas ir arī šobrīd tā aktuāli. Raudzīsim, kā ir tev klausītāji. Un šajā rītā tāds vienlaikus cerīgs, bet no arī tāds rītāds varbūt nu, kādam aktuāls, varbūt arī kādam pat tāds ar kādām grūtībām vai ar kādu tādu arī pārbaudījumu saistīts sarunu temats.
1: Jā, jo ir rudens, ir tāds tumšais mēnesis, cilvēki jūtas biežāk vientuļi, viņi nevar, tad, kad ir skumīgi, iziet ārā un paskatīties to peizāžu vai to skaisto rudeni, jo ir tumšs no rīta, tumšs vakarā, pa dienu viņi ir varbūt darbā, un jā, tad arī sanāk svinēt svētkus tādā gaisotnē un pavadīt visu to periodu. Un nu, pavadīt jā, savās domās droši vien.
0: Droši vien diezgan daudz. Pavadīt savās domās mums sanāk šajā laikā, jā, un svētki tuvojas, arī lieli svētki tuvojas, ir tiešām tie gada pēdējie 3 mēneši, tāds tā kā grand finālu. Priekšā ir gan valsts svētki, gan ziemas svētki, gan vēl dažādi citi svētki. Un vienlaiks kā tāds, jā, ļoti, ļoti tāds spārnots laiks. Nu, tik būs, nu, tik arī svinēsim, nu, tik gatavosimies.
1: Jā, tādas ir kā vērtīgas lietas, ko atzīmēt, kur tev būtu jābūt pacilātam.
0: Jā.
1: Bet bieži vien tas pienāk ar tādu nevisai lielu pacilātību.
0: Un nevelti, īstenībā arī raugoties kalendārā, aizvadītajā nedēļā ar dažādiem pasākumiem norisinājās pasaules mentālās veselības diena, pasaules mentālās veselības nedēļa, nu latviski varbūt jā, tur dažādi termini tiek izmantot, mentālā veselība, garīgā veselība, psihiskā veselība, un nu, dažādi pasākumi, ar kuriem tā arvien vairāk arī aktualizēt tieši šī te vientulības, arī depresīvu domu problemātika, kas sabiedrībā valda. Mums, kā kristiešiem, emocijas nav svešas, bet mums ir arī nu, tādi rīki. Un,
1: mums ir tāds rīks vārdā patiesība. Un, jā. Tad nu, jautājums jums, un mēs jau zinām, ka jūs neesat spēruši tikai pirmos 2 soļus kristietībā vai pirmo reizi dzirdējuši.
0: Bet kas zina, varbūt protams, kāds arī varbūt vēl nav nemaz spērs nevienu soli, bet šobrīd klausās un varbūt tieši tev ir aktuāls tās lietas, par kurām mēs runājam. Gan depresīvas domas, gan skumjas, gan nomāktība, gan arī pat varbūt tāda dziļa vientulība.
1: Jā, nu tad jautājums šāds, jo temats ir vientulība svētkos. Kāds ir tavs kristīgais peldriņķis? Numurs 25442288 tavai ziņai.
2: Let's go.

0: 7:52. Tikko dzirdējām dziesmu.
1: Tikko dzirdējām dziesmu, kurā ir teikts un atgādināts, tev ir labi plāni, bet šī rīta jautājums, jeb temats ir vientulības svētkos. Un jautājums, kāds ir tavs kristīgais peldriņķis? Laiks jūsu ziņām, numurs 25442288, bet turpināsim ar tām nākamajā stundā.
0: Nākamajā stundā, bet priecājamies par tavu ziņu, kāds ir tavs kristīgais peldriņķis, kad runājam par vientulību šajā laikā.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, ka mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: 7:56, vēl viena dziesma šajā stundā. Pieco, jeb Andrejs Goloborodko un dziesma Nesteigties. Pēc šīs dziesmas ētrā kristīgā radio ziņas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī par gaidāmo laiku šajā otrdienā. Un pēc ziņām turpināsim ar šī rīta sarunu par vientulību un kāds ir tavs kristīgais peldriņķis, lai

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha.

0: Par oktobra sākumā notikuši incidentu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kurā maskā stērpti un bruņot vīri mēģināja valstī nelegāli nogādāt 20 migrantus un vēlāk sabojāja infrastruktūru, atbildību uzņēmusies līdz šim maz zinām grupa Melnie Rusi. Analītiķi uzskata, ka tā ir Baltkrievijas un Krievijas spēcdienēs radīta. Piesaka struktūra hibrīda operācijām, savukārt valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu par noziedzīgas organizācijas izveidošanu. Maskā stērpti vīri no Baltkrievijas mēģināja Latvijā nogādāt 20 migrantus. Grupa Melnie Rusi uzņēmusies atbildību par robežu incidentu un diversiju. Eksperti uzskata, ka aiz grupas visticamāk stāv Baltkrievijas un Krievijas spēcdienesti. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs paziņojis, ka pagaidu tiltu pie Vanšu tilta varētu izbūvēt jau līdz nākamā gada rudenim, lai gan līdz šim tika runāts par konstrukciju piegādi līdz 2029. Gadam, taču Latvijas valsts ceļi par šiem izteikumiem pauž neizpratni, savukārt domas koalīcijā Vanšu tilta remonta un pagaidu pārvada risinājumi vēl nav apspriesti. Nepilnus divas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām Rīgas domas mērs Viesturs Kleinbergs paziņoja, ka līdz Vanšu tilta remontam pie tilta ir jābūt pagaidu pārvadam. Toreiz teica, labāk pirkt jaunas konstrukcijas par apmēram 20 miljoniem eiro nekā par to pašu naudu nomāt vecas. Šobrīd vēl turpmākie plāni neskaidri. Latvijas valsts ceļi informē, ka uzņēmumu ir līgums ar Austrijas kompāniju, kas piegādās konstrukcijas 360 metru garam tiltam. Iepriekš ziņots, ka Vanšu tiltu būvniecības darbus plānot sākt nākamā gada rudenī, un to darīs piegādātāja apvienība Vanšu tilts par teju 70 miljoniem eiro. Tā laikā varētu uzstādīt pagaidu tiltu, kas prasīt vēl papildus aptuveni 20 miljonus eiro. Mārupes pašvaldību un uzņēmē pauduši bažas par satiksmes plūsmu remonta laikā. Siltumtrases rekonstrukcijas laikā Doma laukumā Vecrīgā atrastas seno rīdzinieku sadzīves liecības. Tā informē akcijas sabiedrība Rīgas siltums. Rekonstrukcijas laikā veicot arheoloģisko uzraudzību, atsedzās neliels iepriekš nepārrakts arheoloģiskā kultūras slāņa posms. Tajā atrastie priekšmeti sniedz ieskatu rīdzinieku ikdienā vēlējos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumu vidū ir māla trīkāju vārāmā trauka fragmenti ar dzeltenu glazūru iekšpusē, kā arī no vācu zemēm ievestu akmens masas trauku lauskas. Tās saistāmas ar Zigburgas baltās akmens masas kausiem un ķelnes frehems apkārtnes brūni sals glazētajām krūkām. Šie atradumi liecina gan par ēdiena gatavošanu un galda kultūru, gan par Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Ārvalstu vēstis. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai arī pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka karojošās puses vienojušās par pamieru enerģētikas jomā, tā norādījis Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis. Uzstājoties Varšavas drošības forumā Polijā, Zelenskis teica, ka Ukraina no medijiem uzzinājis, ka Trumps panācis vienošanos ar Krieviju par pamieru, kas paredzētu apusēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Būtu Ukrainas puse gatava ievērot šādu vienošanos, ja Maskava rīkotos tāpat. Zelenskis teica, ka Ukraina bijusi pārsteigta pēc Trumpa pēkšņā, pēc svarīgā ieraksta, Krievi uzbruka daudziem enerģētikas objektiem, tostarp arī elektrostacijai Harkivā, kā arī gāzes ražošanas objektam un civilai degvielas uzpildes stacijai. Trumps pirms mēneša paziņoja par līdzīgu vienošanos par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem, kas tomēr netika īstenota. Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā 1. Janvārī. Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis jau aprīlī paziņoja, ka šāds aizliegums tiek gatavots. Nesenā aptaujā, kurā piedalījās 2500 grieķu skolēnu, ceturtā daļa atzina, ka pārmērīgi lieto sociālos medijus, un katrs piektais atzina, ka jūtas nervos vai nedrošs un saskaras ar koncentrēšanās grūtībām, ja viņam nav pieejams mobilais tālrunis. Grieķijas valdības iecera paredz, ka pārkāpumu gadījumos sociālo mediju uzņēmumiem tiks piemēroti Eiropas uzraudzības un sankciju mehānismi. Savukārt Igaunijā prezidenta amatā vakar stājusies Ille Madise. Viņa parlamentā deva amata zvērestu un teica pirmo runu kā jaunā Igaunijas valsts prezidente. Un šodien Igaunijas prezidenta Ille Madise apmeklēs Latviju. Tā viņai būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Viņu Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un abu pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas vēl, turpinām arī ar laikapstākļu prognozi šai dienai otrdienai 13. Oktobrim.
1: Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr dienas gaitā daudz viet uzspīdēs saule. Priekšpusdienā dažviet joprojām būs migla, vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns vējš un bezvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 13 grādiem. Bet Rīgā, izklīstot miglai, ir cerība sagaidīt kādu saules staru, nav gaidāmi nokrišņi, vējš būs lēns, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 12 grādus.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
4: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. Oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

Mūsu tēvam debesīs pieder uzvara visās mūsu dzīves situācijās un cīņās, bet dažreiz mēs nejūtamies tā, ka mēs būtu kā uzvarētāji. Un sajūtu ziņā ir gan skumjas, gan vientulība arī tad, kad sāks tāda aktīvāka un lielāka svētku sezona. Tāpēc šodienas temats vientulība svētkos un jautājums tev, kāds ir tavs kristīgais peldriņķis, lai nenogrimtu tajā vientulībā vai skumjās. Un priecājamies jau par pirmajām ziņām, bet gaidām arī tavējo uz tālruņa numuru 25442288. Tu klausies Latvijas Kristīgo radio 8:14 minūtes.

0: Labrīt, 8 un 17 minūtes, 13. oktobris, 2. Jākaps un Kristīna studijā un jūs ar savām ziņām, kas nozīmē, ka nu, šobrīd mēs tā vieni te neesam, bet, kā zināms, nebūt vieniem nenozīmē vienmēr automātiski arī nebūt vientuļiem. Vientuļi cilvēki būt var arī sabiedrībā, arī ģimenē, arī svētkos, kad apkārt ir daudz prieka, tomēr var piezakties vientulība.
1: Nu, man uzreiz prātā nāca, tad, kad tu mini cilvēku daudzumu un vientulību, man uzreiz nāca prātā tev mīļā valsts Japāna, kur bieži tās Tokijas bildes, kas ir pārpildītas ar cilvēkiem, un Japāna skaitās viena no vientuļākajām pasaules valstīm, kur cilvēki jūtas visvientuļāk.
0: Japānā ir tas vispār prātam neaptveramais koncepts, ko es neesmu arī nekur citur, nevienā citā valstī dzirdējis, ka kaut kas tāds būtu, kur, piemēram, var uz vienu vakaru iznomāt draugu. Var uz vienu vakaru iznomāt mammu.
1: Mēs tagad varam iekāpt depresīvās lietās.
0: Var iznomāt kādu cilvēku, kurš aizstāja to cilvēku, kura tev nav vai ar kura tev ir slikts attiecības. Piemēram, nu, kādam nav vecāku vai ir slikts attiecības ar vecākiem, var pieteikties šādam pakalpojumam. Japānā tas tiek piedāvāts, ka vienkārši vienu vakaru tu var aiziet pusdienās ar pilnīgi nepazīstamu cilvēku, kurš izturētos kā tava draudzene vai kā tavs tēvs.
1: Un pat vēl vairāk. Es skatījos vienu raidījumu, bet tas jau varbūt ir tādās depresīvās lietās, bet arī, zinat, visām tām depresīvām lietām ir, jūs zinat, ka tie, kas Dievam tic, jums ir atbilde. Mm. Dievam ir atbilde un izeja tajās situācijās. Un, jā, redzēju vienu raidījumu sen jau atpakaļ par vīrieti, kurš 5 meitenēm Japānā bija kā tēvs. Mammas algoja un viņš bija jau izaudzinājis, viņš bija gan mācījis viņām skolas priekšmetus, gan bijis svarīgajos skolas pasākumos. Viņš teica, un visas tās 5 meitenes tiešām, un viņš bija strādāja aģentūrā, un visas tās 5 meitenes tiešām viņu uztvēra
0: kā tēvu. Jā.
1: Lai gan viņš nebija visu nedēļu kopā, bet tikai katru nedēļu pāris stundas un uz īpašiem pasākumiem.
0: Vai arī pat kādreiz jātiekties svētki, arī svētku pusdienas, kad lieli notikumi, dzimšanas dienas, jubilejas, kāzu ceremonijas, kur arī var tātad, jā, samaksāt par šo pakalpojumu, un ir cilvēks, kurš vienkārši uz tām pusdienām, uz tām vakariņām, uz tiem svētkiem, nu kā aktieris, ir līdzās šajā lomā, draugs, tēvs, mamma, radinieks, un tādā veidā tiek lāpīta tā vientulības problēma. Bet tas, ko mēs šajā rītā jums uzdodam jautājumu, paldies Dievam, ka pat tad, ja liekas kādreiz tajā vientulībā var grimt kā tādā lielā jūrā, bet mums ir kristīgie peldriņķi, ar kuriem mēs tur varam nenogrimt. Un pat tad, ja liekas, ka nu, ir ļoti smaga, ļoti grūti, bet jau pēc tām pirmajām ziņām mēs varam spriest, ka tie peldriņķi ir pieejami.
1: Jā, un tādēļ, kad mēs sakām ar tādu, varbūt šķietami tādu graujošu noti vai tādu smagu noti, man uzreiz tad gribas arī doties pie Kristīnas no Nīces ziņas, kur arī runā par tādu, par to aspektu, ka nav labi būt vienam, ko Dievs teica. Un, jā, Ādams takži bija kopā ar Dievu Ēdens dārzā, un tomēr Dievs teica, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un viņa stāsta, ka man peldriņķis ir māsa Kristu, Zinta. Viņa kā cāļu mamma mūs noskumušos un bailīgos pievāc zem savu lūkšanu spārna.
0: Brīnišķīgi, Kristīne, to mums stāst, mēs arī klausāmies.
1: Mēs arī paklausīsimies, vēlāk paklausīsimies
0: vēlāk
1: viņas
0: paklausīsimies,
1: ziņu.
0: Ko Kristīne mums saka, un paldies arī citiem, bet tu vari pievienot savu ziņu arī mūsu šī rīta sarunai par vientulību svētkos, un kas tad ir tavs kristīgais peldriņķis, lai nenogrimtu, un tāluriņa numurs?
1: 25 44 22 88.

0: Jā, runājot par vientulību, es visu savu mūžu esmu jutusies vientuļos, esmu vienīgais bērns ģimenē un vienmēr esmu sapņojis par lielu ģimeni, par brāļiem un māsām, un es esmu tik pateicīga Dievam, ka man tagad viņi ir, Jēzu Kristu, un tā ir fantastiska sajūta, kad es tiešām varu pazvanīt kādam un pastāstīt savu bēdu, cik tajā brīdī ir smagi un palūgt, lai aizlūdz par mani, kaut vai, ja nav spēka runāt, var ierakstīt māsu grupā un māsas ir tik mīļas un aizlūdz un stiprina un jā, slavu Dievam par to, kad viņš mums ir devis māsas un brāļus.
1: Slavu Dievam par to, ka ir māsas un brāļi un ka ir Latvijas kristīgais radio un ka ir draudzes un ka tas ir brīnišķīgs peldriņķis, lai nenogrimtu vientulību arī tad, kad ir kādi svētki un tad, kad apkārt ir viss kā tik daudz, bet sirdī vientuļi.
2: Jā,
1: nu, Kristīna no Nīcas mums šo ziņu bija atsūtījis.
2: Jā, tā bija Kristīna no Nīcas un Māris pat papildināja to, ko es minēju par Japānā, ka Japānā ir tāda programma, kad var izīrēt ka tēvu un viņš piebilst, ka Somijā. Somijas valsts piedāvā šādu tēvu programmu. Cik labi tiešām, ka ir draudze, un draudzē tās lietas ir uzreiz, kad tu esi Dieva ģimenē, un tā rūpējas vien par otru.
1: Vai Māris vēl ko piebilst savā ziņā?
2: Nu, Māris raksta, ka kopš piedzima no augšas 2012. Gadā vairs nevienu reizi neesmu sajūties vientuļš, jo Svētais Gars dzīvo manī, un ar viņu nav vientuļi.
1: Paldies Dievam. Paldies Māri par ziņu. Gaidām arī tavu ziņu. Šajā rītā runājam par kristīgiem peldriņķiem, lai nenogrimtu vientulībā.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Es šodien mazliet gribu paturpināt pagājušo nedēļu. Pagājušo nedēļu kādu uzrunāja? Ir kāds? Ok. Kāds jūtās, ka, nu, bišķi par daudz tie cipari bija. Varat roku necelt. Bet es pēc tam tā arī domāju, ka, jā, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur pasaule nosaka, cik veiksmīgs tu esi. Un tad par nedēļu es arī domāju par to, ka mums Dievs katram ir uzticējis kaut ko. Un bieži vien mums liekas, tad, kad mēs sasniegsim, nu, kad mēs nopelnīsim to pirmo miljonu, tad mēs dosim. Bet īstenībā Dievs neprasa no mums iedot to, kā mums nav. Un bieži vien varbūt Dievs nevar iedot tāpēc, ka mūsu sirds vēl nav gatava. Un es skaidri apzinos, ka arī manā dzīvē ir lietas, kuras Dievs nevar iedot, jo iespējams zem to lietu smaguma es vienkārši izlīmēšos. Ir kādam bijusi tāda sapratne? Jo katrs mēs varam operēt ar to, ko mēs varam. Un šodien es gribētu paturpināt mazliet parunāt arī par finansēm un par došanu. Un kā jau es teicu, arī kaut kad iepriekš, kad katru reizi, kad mēs runājam par došanu, mēs parasti dzirdam to, ka mēs pamaz dodam. Ir tāda sajūta? Nu, ir tāda sajūta, ka mēs pamaz dodam, un tad mēs pēc slavēšanas tā kā nākam pie Dieva ar to savu slikto kredītu vēsturi, jo mēs neesam iedevuši, jā. Bet es šodien vairāk gribētu likt uzsvaru uz lietām, kas ir došanas būtība. Kas ir došanas būtība? Un Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa no 41. Līdz 44. pantam ir kāds reāls atgadījums, kur Jēzus ir templī. Un es gribētu ar jums viņu kopā nolasīt Marka evaņģēlijas 12. nodaļa no 41. Līdz 44. pantam. Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā. Un daudz bagātu iemeta daudz, un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divas artavas. Tas ir viens kvadrants. Un viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, patiesi es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumu šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Esam lasījuši šo. Tā ir aina templī un iedomājieties, ir Jeruzalemē templis, ir paskā svētku nedēļa, pilsētā ir simtiem tūkstošu svētceļnieku, kas nāk uz turieni. Tur ir troksnis, tur ir dzīvnieki, tur ir naudas mainītāji, tur ir garīdznieki, kas viens lūdz kaut kur uz stūra, viens nes ar dillēm desmito tiesu, ko nodot, tur ir milzīga kņada. Templis, tur ir daudz cilvēku, tur ir daudz skaņas dažādas. Un Jēzus apsēžās un vēro ziedojumu šķirstu. Mēs šodien varētu teikt ziedojumu trauku. Un tas notiek pagalmā, kas saucās par sieviešu pagalmu, jo sievietes drīkstēja atrasties templī kādā konkrētā vietā tikai. Un tur stāvēja 13 ziedojumu trauki. Tie bija tādas metāla atveres, kas izskatījās kā taures, un kad tu iemeti iekšā to monētu, tā ripoja pa viņu lejā un skanēja. Iedomājieties to skaņu. Un jo vairāk monētu, jo vairāk skanēja. Pirmie sociālajie tīkli, jā, kur jo vairāk džinkst, jo vairāk laiku. Tu met iekšā un cilvēki dzird, cik tu daudz met. Un Marks mums saka, ka Jēzus apsēdās tieši pretī šim šķirstam. Viņš neiet garām, viņš apsēžās. Un šis grieķu vārds nozīmē ilgstoši un uzmanīgi vēro. Nevis vienkārši pastās, nekur cilvēki kaut ko met iekšā, bet viņš apsēžās un ilgstoši vēro. Un ko viņš vēro? Marks saka, kā ļaudis met naudu. Ne tikai cik, bet kā. Un tad Marks uzraksta, viņš saka, daudzi bagātie iemeta daudz. Daudzi bagātie iemeta daudz. Un Jēzus viņus nenosoda par to, ka viņi dod, ka viņi met daudz. Viņš nesaka, ka bagātie ir slikti, jo nauda templim bija vajadzīga un ziedot nav grēks. Bet Marks ir ielicis šo ainu tādā ļoti apzinātā vietā. Pirms tam Jēzus runā par rakstu mācītājiem. 12. nodaļa, 38. 40. pants. Tieši pirms šī te viņš saka, un viņš savā mācībā sacīja, sargaties no rakstu mācītājiem, kam tik garos svārkos staigāt un tirkus laukumos tapt sveicinātiem un sinagogās sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās, kas aprī atraitņu namus un liekulībā tur garas lūkšanas. Šie dabūs, jo grūtu sodu. Viņš saka, viņi mīl garus tērpus, viņiem patīk tirgus laukumos, ka viņus sveicina. Viņi mīl tos, tās pirmās vietas, kad viņus uzaicina uz dzimšanas dienu kādreiz. Ka viņi grib būt gota vietās. Un tad viņš uzsver šo vienu lietu, un viņi aprī atraitņu namus. Tie paši cilvēki, kas bija visreliģiozākie, ir tie, kas ņem no visvājākajiem, Jēzus saka. Tā ir reliģija, kas izskatās dievbīga, bet patiesībā ir izsalkusi. Un kur ir problēma? Problēma nav naudā. Problēma nav pat tas, ka cilvēks ir bagāts. Problēma ir tad, ka mēs tajā ieraugam savu identitāti. Ka finanses vai tas, ko Dievs mums ir uzticējis, ka tā kļūst par mūsu identitāti. Timotejs Kellers, kāds mācītājs un slavens grāmata autors, ir sacījis, ka elks ir jebkas, kas tev ir svarīgāks par Dievu. Jebkas, no kā tu sagaidi to, ko var dot tikai Dievs. Un viens no lielākajiem elkiem reliģiozam cilvēkam ir viņa paša reliģiozitāte. Ja tavs ziedojums ir tā kā CV Dievu priekšā, tad tu nedod Dievam, tu pēc savu vērtību. Un dažreiz mums liekas, nu, jo es vairāk došu, jo es būšu vērtīgāks. Tā nav. Un tas, ko arī mūsu viesis teica pagājušajā reizē, viņš dalījās ar tiem cipariem, kuri mums var būt ir tādi tāli. Tur 1 miljons, tur miljons, tur tas, tur 500 tūkstoši, tur 250. Un liekas, pa ko tu runā? Es atceros, ka es runāju ar kādu savu kolēģi par coachingu, un viņš saka, jums Latvijā ir jāizstrādā sistēma, kā cilvēks var nopelnīt 6 nulles. Es sēdēju, saku, Latvijā cilvēks manifestē, kā nomaksāt komunālos mēnešu beigās. Tur pa 6 nullēm reti, kurš domā, tur domā pa 2, ko komunālos aizskaitīt. Un tad ir, ja tu dosi, tev dos vairāk, ja tu dosi, tev Dievs dos tik, un bieži vien mēs Dievu pataisam pa tādu loterijas Dievu. Un Jēzus saka, uzmanies no tā, ja tu dod, lai tevi redz, vai tu gribi nopelnīt kaut kādu identitāti sev ar to. Viņš saka, tu jau esi saņēmis algu, ko Jēzus saka Kalns prediķī. Tu saņēmi aplausu, ar to viss arī beidzās. Tu dabūji to, ko tu gribēji. Ja tu iedod un liekas, ka tu tagad esi vērtīgāks Dieva acīs, nekā kāds cits, kurš ir iedevis mazāk, viņš saka, tu vari sev aplaudēt, un tā ir arī tava alga. Viss. Un kas tad ir mūsdien tāds tempļa šķirsts? Mums vairs nav metāla trauki. Kaut kur draudzēs arī laiž ziedojumu šķirsts apkārt. Mums tie stāv pie stabiem, kur cilvēki brīvi var pieiet, mēs nespiežam. Mums vairāk nav tā vieta, kur šķintās monētas. Es atceros, kā Māris kaut kad, kad viņš teica, pa ziedojumiem viņš teica, meta tiekšā tā, lai negrab, bet lai nedzird. Jo tad papīri meta tiekšā. Bet nav runa par to, cik daudz mēs dodam. Mums nav vairāk tā monētu skaņa, bet mums ir savi veidi, kā mēs varam likt tām monētām skanēt. Mēs to darām ar savu kalpošanu sarakstu. Mēs to darām ar to, cik bieži mēs esam baznīcā. Mēs to darām ar kaut kādiem pasākumiem, cik bieži mēs apmeklējam, kuri sauc par tādu garību hiperaktivitāti. Un mēs to salīdzinām ar to, cik daudz mēs ziedojam bieži vien. Jo mēs dzīvojam tādā materiālā pasaulē. Un Jēzus šajā ļoti īsajā atgadījumā saka, tu vari būt redzams visiem, bet nebūt redzams Dievam. Tu vari atnākt ar milzīgu aploksni un mēģināt viņu iestūķēt kastītē, lai visi redz. Un cilvēki to pamanīs. Bet tu vari nebūt redzams Dievam. Šī ir pirmā lieta, ko šis teksts mums parāda. Var dot daudz un tanī pat laikā būt garīgs nabags. Var būt redzams visiem, bet neredzams Dievam. Var stāvēt templī pašā Dieva nama centrā, bet būt tālu no Dieva sirds. Un šie turīgie cilvēki, viņi templī izdarīja visu pareizi. Viņi bija tur, kur vajag, viņi deva, ko vajag, un tomēr Jēzus acis viņiem paslīdēja garām. Ne tāpēc, ka viņu dāvanas bija sliktas, bet tāpēc, ka Jēzus meklēja kaut ko citu, kaut ko vairāk. Jēzus nemeklēja summu, viņš meklēja sirdi.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Tālsos, Ezera ielā 31.

Līdzās man būs tu. Tā Valdis Indriša Šonoks dzied 8:46 minūtes. Tu klausies Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā runājam par vientulību. Vientulību arī svētkos. Arvien vairāk tuvojas svētku sezona gada nogalē. Bet arvien aktuālāk arī vientulība šajā tumšajā laikā. Un kāds ir tavs kristīgais peldriņķis? Par to pēc šīs dziesmas Džošo Ārona izpildījumā Your Holy, tu esi svēts.

0: Labrīt, 8:51 minūte jau tūlīt, un šajā rītā turpinām mūsu sarunas, kas šķiet ir ļoti aktuāls, spriežot pēc klausītāju daudzajām iesūtītajām ziņām, jeb tādiem pasviestajiem peldriņķiem.
1: Bet man arī patīk tas, ka tāda pozitivitāte skan cauri tam visam. Nu tad sākšu
0: atgādinot
1: to, kad runājam šorīt par vientulību svētkos. Un jautājums, ko uzdevām, ir, kāds ir tavs kristīgais peldriņš? Ja jums ir pierakstīts numurs 25442288, tad arī mūsu WhatsApp statusā varat ieraudzīt šī rīta jautājumu. Un jā, Vineta raksta, uzreiz tā kā turpinot par to, kad būt draudzē un būt starp cilvēkiem, Vineta raksta, es nemaz neesmu vientuļa, jo man ir draudze un ir mīļie tuvinieki un arī 5 mazbērni, tā ka nav laika noskumušai būt nemaz. Nu, pēc viņas ziņām bieži vien var redzēt, ka nu, tur iekšējais arī piepalīdz, tur nebūs tikai apkārtējie cilvēki.
0: Jā, droši vien varbūt arī Vineta pati ir kādam
1: paldriņķis. Nu, cik reizi mums Bībeles rakstu vietas sūta un tos uzmundrinājums un pateicības visu laiku.
0: Jā.
1: Ja cilvēks tiešām tik daudz pateicīgs katru rītu, tad...
0: Nu, Vinetai ir apkārt daudz cilvēku, pavisam citādāk ir situācija Mirdzai. Mirdze mums raksta, labrīt, tā kā dzīvoju viena, ļoti labi zinu, kā tas notiek. Rudens ir pārbaudījumu laiks, bet kā viņa turpina, nu, viņa zina, tātad, jā, ka rudenī ir šie pārbaudījumi un šī vientulība, īpaši dzīvojot vienam, bet tad ir laiks kristīgām filmām, Lūkas evaņģēlijas, Jāņa evaņģēlijas, kā viņa raksta, skatīts entās reizes, un Bībeles lasījumi, un tēva vārds ir karoks, kas spēj visu. Alleluja! Mīlu un svētī jūs, tā raksta Mirdze.
1: Zāles visai miesai, kas dziedina.
0: Jā, paldies Mirdze par šo ziņu un lielisku atgādinājumu.
1: Jā, nu, Rita raksta tā ļoti kodolīgi. Viņa diezgan ātri uzrakstīja atbildot uz jautājumu. Viņa raksta tā, kristīgais paldriņķis, vienkārša ikdienas dzīve, bez ekspektācijām.
0: Aha, jā, vienkārša, kristīga dzīve. Atceros, ir tāda grāmata vienkārši kristietība. Arī zinu, ka daudziem ļoti nozīmīga grāmata ticības ceļā. Jā, kristietība ir arī vienkāršība. Un...
1: Bet nu, man tad daļēji patīk tas varbūt bez ekspektācijām, jo Dievs mums liek pacelt savu skatu. Pacelt savu skatu, skatieties uz drūvām, tas nozīmē to, kad jūs neredzat.
0: Tur droši vien būtu atkal vesels temats, ko runāt, vai ne, par vienkāršību, temats, par vienkāršību vai par to, ko mēs sagaidām. Šajā rītā varbūt paliekam pie vientulības un pie peldriņķiem, lai tur nenogrimtu. Un brīnišķīgi ziņa no Solvitas. Solvita raksta, labrīt, mans peldriņķis ir Dieva vārds, jeb Bībele. Un Solvita papildina, Krimuldas Luterāņu baznīca ir atvērta 24 stundas 7 dienas nedēļā, kad visa ir par daudz, tad varu pat naktī netraucēti lūgt, lasīt un būt mīlošā tēva apskāvienos. Var noprast, ka Solvita izmanto šo, es varu tikai piekrist, brīnišķīgu iespēju uz Krimuldas baznīcu doties, jebkurā diennakts laikā es arī tur esmu braukusi gan naktī, gan agri no rīta un bijusi šajā baznīcā pilnīgi viena pati vai kopā ar vēl kādu, ar ko mēs esam tur kopā aizbraukuši speciāli. Tā ir tāda iespēja, un ne visi zina, ka Krimuldas baznīca ir atvērta visu diennakti. Jākab, tu arī nezināji, vai ne?
1: Es arī nezināju, bet jā.
0: Nu, varbūt kādam tas
1: es,
0: varbūt...
1: Es, ja godīgi domāju, ka Latvijā ir vairākas tādas baznīcas, kas ir atvērtas.
0: Ir arī vēl citas, jā, bet Krimuldas man šķiet ir tā pazīstamākā, zināmākā, vismaz varbūt arī Rīgai tuvākā un vismaz arī tā, ko es esmu bieži vien izmantojis. Varbūt kādam tas ir labs ierosinājums un paldriņķis, kas šobrīd vajadzīgs, gribas būt baznīcā, tad Krimuldas baznīca atvērta visu dienu nakti. Nu, par vēl citām ziņām laikam...
1: Mazliet vēlāk, jā. Kāds ir tavs kristīgais peldriņķis, tad, kad ir asociējis laiks ar vientulību svētkos.
0: Un gaidām tavas ziņas
1: uz numuru 25442288.

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Oktobra beigās atsāksies ģitāras, klavieru, hip-hop mūsdienu dēju, džambu un perkusiju nodarbības Latvijas evaņģeliskie luteriskās baznīcas jauniešu centrā. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots, bet vēl dažas brīvas vietas ir. Pieteikšanās sazinoties ar jauniešu centra vadītāju Leidu Ozoliņu. Ģitāru nodarbība iesācējiem paredzēta pirmdienās pulksten 7:00 vakarā sākot ar 26. Oktobri. Pasniedzēja būs Rezija Zandberga. Hip-hop nodarbības norisināsies trešdien vakaros pulksten 6:00 un 10 minūtēs sākot ar 21. Oktobri un pasniedzējis būs Leida Ozoliņa un Linda Lejiete. Perkusiju un džambas ritma nodarbības paredzētas pirmdienās pulksten bez 10:06 vakarā sākot ar 26. Oktobri un pasniedzēja būs Leida Ozoliņa. Savukārt klavieru spēles nodarbības paredzētas pirmdienās pulksten 17:30 vakarā sākums, bet laiks katram tiks saskaņots ar pasniedzēju un sākot ar 26. Oktobri pasniedzējs būs Rēnis Odītis. Plašāka informācija Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas tīmekļa vietnē, kā arī sociālo mediju kontos, kur jauniešu centra aktualitātes. Rīgas Lutera draudzē noslēgusies 4 mēnešus ilgusī pirmā sērošanas līdzgaitnieku un atbalsta speciālistu apmācība, kas tika īstenot Eiropas sociālā fonda plus projekta dzīve un sēras ietvaros. Projekts paredzēts ģimenēm, kuras zaudējušas bērnu. Kā norāda projekta komanda, Latvijā šāds plašs atbalsts sērojošiem vecākiem tiek sniegts pirmo reizi. Šis darbs ir kalpošana, kas balstīta Jēkaba vēstules 1. Nodaļas 27. Panta aicinājumā rūpēties par tiem, kuri ir bēdās. Plašāka informācija par atbalsta iespējām pieejama vietnē dzīve un sēras.lv. Pie Lutera baznīcas Rīgā atrodas arī zvaigžņu bērnu piemiņas vieta. Savukārt saldu sestdien 24. Oktobrī pulksten 2:30 pēcpusdienā tiks svinēta Gregora skolas jeb Svētā Gregora izglītības centra 31. Dzimšanas diena, kā arī misijas nogale pusaudžiem. Svētkos pievienosies īpašie viesi Liepājas diecēzes palīgi bīskaps Ulds Gailītis un mācītājs Pēters Eisāns. Programmā dievkalpojums saldus Mārtiņa Lutera baznīcā, mācītāja Pētera Eisāna uzruna misija Dieva un manā sirdī un sadraudzības mielasts. Pasākumā tiek mīļi gaidīti gan Gregora skolas absolventi un draugi, gan ikviens, kuru interesē Dieva misija, dalības maksa ziedojums Gregora skolas atjaunošanai. Un pieteikšanās līdz 18. Oktobrim. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mobilie lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Šobrīd turpinām ar laika apstākļu prognozi šai dienai otrdienai 13. Oktobrim.
1: Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un mākoņains laiks. Šodien daudz viet Latvijā brīžiem uzlīs. No rīta un dienas pirmajā pusē lielākajā daļā valsts būs bieza migla. Debesis pārsvarā mākoņainas, saule brīžiem parādīsies galvenokārt tikai Kurzemē un Vidzemē. Valdošais būs lēns, mainīga virziena vējš, Kurzemē lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9, plus 13 grādi. Savukārt Rīgā no rīta un priekšpusdienā migla dienas gaitā brīžiem nedaudz uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 12 grādus.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Tums mani neuzveiks, bet dažkārt mūsu dzīvē ir tumši, grūti un skumji un māc arī vientulība. Kāds ir tavs kristīgais peldriņķis, lai vientulībā nenogrimtu? Tāds ir šī rīta jautājums un priecājamies par arī tavu atbildību. To var iesūtīt mums uz tālruņa numuru studijā 25442288 un pēc nākamās dziesmas turpinām ar jau iesūtītajām, ne tikai rakstiskajām, bet arī balss ziņām. Nākamā dziesma Grupa Kane, Over My Head, pāri manai galvai. 9:10 minūtes, tu klausies Latvijas kristīgo radio.

0: 9:13, tūlīt jau 14 minūtes un brīnišķīgas ziņas no jums, mīļie klausītāji. Aigars no Jūrmalas raksta šādi. Labrīt, jau rudenī. Mans kristīgais peldriņķis jau daudzus gadus ir mūsu Latvijas kristīgais radio. To klausoties, depresijām, vientulībām un tam līdzīgām parādībām sirdī un dvēselē vietas vairs nav. Ne svētkos, ne ikdienā. Īpaši klausoties Dieva vārda lasījumus, kvalitatīvu kristīgo mūziku, rīta uzmundrinošo programmu, kurā arī dažkārt pašam jāpieslēdz smadzenes un jāuzraksta pārdomas, kā arī vakar pārdomu programmu kopā ar DJ Uldi. Slava Dievam, ka esat. Tā tik turpināt un klausītājiem nebūs ne depresijas, ne vientulības. Kolosāla ziņa.
1: Tas ir labi, kad iedrošinājums jau, protams, nāk, tāpēc, ka viņš zina, kad, par ko tiek runāts. Runāts tiek par Dievu un atgādināts. Un jā, vairi no Rīgas ir rakstā, kad viņas paldriņas, viņa tā kodolīgi rakstīja Bībele, komats, rakstītais vārds. Jā, viegli to palaist garām, bet tāpat laikā Jēzus atgādināja vārdiski lietas un cilvēki pretī uzreiz pat to neuzņēma. Un tieši tāpat mums tas ir atgādināts, ir rakstīts un tāpat laikā ir tā cīņa to pieņemt.
0: Jā, un jā. Bībele rakstītais vārds kā vaira rakstīja.
1: Jā, viņa Bībele komats rakstītais vārds.
0: Un tajā pašā laikā, ja tas rakstītais vārds vēl var atdzīvoties un tikt izrunāts un pateikts un pat izdziedāts, kā Aigars savā ziņā, par to, ka tas skan kristīgajā radio Dieva vārda lasījumi un arī mūzikā un sarunās, kā viņš teica, jāpieslēdz vēl smadzeni, jāpakustina, tātad jāielaiž tas Dieva vārds sevī, ko tas mūsos maina, ko tas mums nozīmē personīgi.
1: Es tev pēc pieredzes varu teikt, ar tādu nepatīkamu varbūt atklāsmi, es sapratu, ka tas rakstītais vārds ir rakstīts un viņš ir patiesība, un tev viņš var kļūt par atklāsmi, kad tā tiešām ir patiesība, tad, kad tu tam seko tam vārdam. Mm. Jo Jēzus teica, jūs iepazīsiet, ja jūs paliksiet manī un mani vārdi jūsos, jūs iepazīsiet patiesību. Un tas ir vārdu tev ir jāpieņem. Jā. Tev ir jāizlaiž cauri tam filtram, kad jā, es tam piekrītu. Bet tikai pēc tam, tad, kad tu esi piekritis un tu paliec tajā vārdā, nāk tas atzīšanas process.
0: Un tā saprašana, izpratne, tas process ļoti mīļi parādās Jura ziņā. Juris mums pirmo reizi ir uzrakstījis ziņu, vismaz neredzam vēsturē citas ziņas. Prieks lasīt Jura tādu arī vēl citu perspektīvu. Viņš raksta, mans peldriņķis ir mana sieva. Cenšos atgriezties visiem spēkiem un kļūt labāks. Līdz ar to sieva man palīdz izprast vairāk Dieva vārdu.
1: Jā, man atgādināja tas uzreiz to Kristīnu no Nīcas, kur teica, ka viņa ir tāda zinta, kas kā cālīšus sapulcina zem sevis visus vientuļos un nes tādu iedrošinājumu, uzmundrinājumu.
0: Un cik labi, ka mēs esam viens otram, un cik labi, ka tie tuvākie cilvēki, laulātie draugi, varbūt viens otram tajā īstajā brīdī blakus un palīdzēt un izprast Dievu vārdu.
1: Izprast, un ka tu zini, kad sieva runā, ja viņi ir varbūt vairāk, daudz ilgāk Kristu un jau ir ar lielāku pieredzi, tas ir brīnišķīgi, ka tu vari mācīties no savu tuvākā cilvēka.
0: Un ka ir tā centība, jo Juris raksta, cenšos atgriezties visiem spēkiem un kļūt labāks. Jā, centība jā. Ir svarīga un cik labi, ka ir arī kāds, kurš iedvesmo un palīdz un iet kopā. Nu, vēl mums ir arī citas ziņas, bet tās tad jau pēc nākamās dziesmas. Arī tu, klausītāji, var pievienot savu atbildu uz jautājumu.
1: Kāds jautājums ir par vientulības svētkos un jautājums ir, kāds ir tavs kristīgais peldriņķis numurs 25 44 22 88.

sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi, tad, kad viņš vēl tikai tapa. Visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnākt. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.

var būt kā kaut kas ļoti liels un milzīgs, kā Goliāts tavā dzīvē, bet kas ir tavs kristīgais peldriņķis brīdī, kad sastopies ar vientulību? Par to var padalīties vēl tuvākajās minūtēs uz tālruņa numuru 25 44 22 88.

9:28 minūtes. Ja esi ceļā šobrīd, lai Dievs tevi svētī un sargā, ja esi jau savā darba vietā, tad lai ražīga, produktīva, enerģijas un spara pilna šī diena, lai Dievs dod gudrību un spēku izdarīt visu, kas uzticēts, un ja esi šobrīd savās mājās, tad lai labu un siltu un svētīgu dienu arī tur, ja klausies mūsu pansionāt vai slimnīcas istabiņā, vai ieslodzījuma vietā, vai kur citur. Lai kur tu būtu, Dievs ir ar tevi. Viņa mīlestība, lai tevi ieskauj un apņem. Hillsong United mūzika izpildījumā šobrīd I know you will. Es zinu, ka

0: 9:32 minūtes, kas ir tavs kristīgais peldriņķis? Mūsu klausītājam Dailim ir atbilde.
1: Nu?
0: Klausāmies, ko Dailis saka.
2: Kas ir mans peldriņķis? Tas ir Dieva vārds. Un tas ir kristīgais rādio, ko es no rīta katru rītu iedvesmošu svētru, iedvesmošu gan Kristīnas, gan Jēkaba, gan Pētera, gan Ievas dzirdu. Iedrošināju vārdus, jā, brīžiem ir tā, ka, nu, es strādāju ļoti tādu darbs ar cilvēkiem, man ļoti tas ļoti uzmundrina. Ir sevišķi, tad, kad es 1991. Gadā atgriezos pie Krists, manā dzīvē nav vaļas vientulībai, man ir Dievs. Un es zinu, ko, kad ienāk Dievs, tad nav vaļas vietas. Protams, ienainīgs nereiz sēj to neticības sēku, bet mēs uzreiz sveramies pie Dieva vārda. Un mēs skatāmies, ko Dievs saka savā vārdā. Un svētais gars uzreiz atgādina. Daili atceries, viņš vienmēr saka, Daili atceries, kad Dievs izved Izraēlu tautu. Un es vienmēr atceros, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē. Ja viņš izdarīs, tad viņš arī izdarīs arī tagad. Lai sveicīgi jums šī diena visiem.
0: Paldies Dailim. Paldies par atgādinājumu.
1: Paldies par atgādinājumu, jā, Dailim. Nu, vēl tad ar kuru no visām ziņām mēs varētu
0: turpināt? Kuru no visām ziņām? Nu, mums Iveta jau pirms kāda ilgāka laiciņa uzrakstīja ziņu. Un Iveta raksta šādi. Tātad, kas ir Ivetas kristīgais peldriņķis? Pamatā tās ir lūkšanas un sarunas ar tēvu. Pat negribas teikt, ka tas ir glābšanas riņķis, drīzāk pēc sarunām, lūkšanām, tad viņš sūta kādus glābšanas riņķus. Vai tas ir kāds neatlaidīgs cilvēks, kurš uzmundrinās, novirzīs domas no nospiedošām domām, vai kā citādāk, Dievs iepriecinās, novērsīs no drūmām domām, bet jebkurā ziņā tas ir laiks ar Dievu, un tas var būt mierīgs, kluss laiks, un tas var būt emocionāls ar asarām un sūdzēšanos, jo esmu atvērusi to, ka Dievam tu drīksti visu sevi atdot ar visām savām emocijām. Reizēm ir grūti bez emocionāla laika ar viņu, un es ticu, ka tā drīkst. To arī Dāvida psalmos var lasīt, cik ļoti viņš bija emocionāls un atklāja savu sirdi Dievam. Nu, un arī Iveta dažas rakstvietas norāda.
1: Jā, pareizi. Tad, ja skaties, es tā aizdomājos jau
0: jo tu teici, mazliet, ka tu nolasīsi tās rakstvietas.
1: Es nolasīšu, jā, Ivetas rakstvietas. Iveta minēja šādas rakstvietas no psalmiem. Un 69. psalms, 2. līdz 4. pants, palīdz man, ak Dievs, jo ūdeņi apdraud manu dzīvību. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens traume draud mani aizskalot projām. Es esmu piekusis, kliedzot, mana rīkle ir aizsmakusi, manas acis ir izmisušas, gaidīdamas uz manu Dievu. Un viņa arī raksta, ka tas psalms, kā lūkšana, kā parasti noslēdzas ar tādu perspektīvu uz cerību un ticību. 69. psalmā 31. pants saka, es slavēšu Dieva vārdu ar dziesmu un godināšu viņu ar pateicību.
0: Jā, emocionāli, bet noslēdzas ar cerību, noslēdzas ar to peldriņķu, glābšanas riņķu un to, ko Dievs dod pat tad, kad nu, grimstam kādreiz kādā skumjās vai vientulībā. Mums ir vēl ziņas,
1: ir vēl
0: bet
1: ziņas.
0: Tās nu, pēc es, kādas vēl.
1: Ja es varu Ivetai piebilst, Džons Pauls Džeksons, mācītājs, kas vairs nedzīvo, viņš teica, vienreiz nonāca pie Dieva troņa, un viņš teica, man likās, ka Dievs mani tur ir aizvedis, lai mani nogalinātu. Viņš teica, mani Dievs sadalīja pa atomiem un salika atpakaļ kopā, un tad Dievs viņam pateica, tas ir tas veids, kā es redzu un uzmanu visas lietas. Viņš redz tās visās sīkākajās detaļiņās, tā kā pavisam noteikti jūsu emocijas viņš arī zina.
0: Jā, un paldies par atklātām un sirsnīgām jūsu ziņām arī par tiem peldriņķiem, kurus jūs atklājat un varbūt pasviežat kādam citam klausītājam. Viens no peldriņķiem noteikti arī tad apliecināšana. Pat tad, kad ir grūti ar savu mutu, ar savām lūpām apliecināt, kam mēs kalpojam, kam mēs ticam, uz ko mēs paļaujamies. Un par to arī nākamā dziesma, pēc Bereta izpildījumā, As for me and my house, we will serve the Lord. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, lai vai kas, lai vai kādas situācijas, bet tā ir apņēmība, pie kuras turēties.

Indra no Saldas raksta paldies par mūziku, kas skan Latvijas kristīgajā radio. Mans kristīgais peldriņš, tā ir mūzika, kristīgās dziesmas. Klausos un sēžos pie klavierēm un dziedu pati. Paldies, Indrai, par šo ziņu, arī mūzika un dziesmas. Pat tiešām var būt kā īstais glābiņš, kā peldriņķis brīdī, kad skumjas vai vientulība. Un paldies, Indrai, par svētīgas dienas vēlējumiem. Pēc šīs nākamās dziesmas tad mēģināsim pamazām apkopot un noslēgt šī rīta sarunu.

0: 9:44 minūtes Jākaps un Kristīna kopā ar jums Latvijas Kristīgā radio rīta programmā šajā rītā par nopietnu, arī grūtu tematu runājam par vientulību, bet arī par cerību, par peldriņķiem. Kāds ir tavs peldriņķis? Mums klausītājs Ingems ir atrakstījis ziņu.
1: Nu, es klausīšos.
0: Jo viņš tā interesanti parasti ļoti raksta, radoši.
1: Viņš ekonomē vietu, viņš raksta bez atstarpēm.
0: Jā, saspiež vārdus un arī dažreiz izveido jaunus vārdus.
1: Viņam, tā kā Šekspīrs, jā.
0: Jā, tur radošais potenciāls ir liels. Un Ingems raksta, peldriņču it kā nav, te peldu, te bradāju. Labprāt ņemtu dāvanā arī citas vientuļas dzīves. Kurās darīt iecerēto. Izkāpju apžūt Burziņu salās. Un Ingems raksta, ka viņam tās Burziņu salas, nu tātad salas, kurās noteikti nav vientuļi, noteikti ir sirsnīgi un sadraudzīgi. Un tās Burziņu salas viņam ir piemēram baznīca, draudze tātad, piemēram muzejs
1: un
0: cits vietas, jā. Tā kā tāda Ingema recepta, viņš nevis ar peldriņķi, bet viņš peld, bradā, un tad viņš tajās Burziņu salās izkāpj.
1: Un... Jā, mums ar Ingema vienmēr ir dzejas dienas, vai ne?
0: Jā, dzejas dienas ne tikai septembrī, bet visu cauri gadu, katreiz, kad Ingems atsūt kādu ziņu, bet paldies par šo arī. Un savukārt, Dita ir tā, kas mums bieži vien atsūta audio ziņu, balss ziņu,
1: vai ne? Jā, un arī šoreiz, bet, protams, tā audio ziņa tik gara, ka mēs jums viņu neatskaņosim visu, bet mazliet arī tomēr viņas balsi dzirdēsit. Dita raksta, ka viņas peldriņķis ir Jēzus. Viņa saka, ka, kad esmu viena, es nejūtos vientuļa. Kad ir kāds pasaulīgā vidē, var uznākt tā vientulības sajūta, bet tu apzinies, kad ar tevi ir Dievs un vari lūgt par tiem cilvēkiem. Tiešām šajā laikā var redzēt, ka cilvēki ir nomākti, jo mēs jau pēc septiņiem runājām tieši par šo rudens laiku, kad cilvēki sāk justies nomākti. Un viņi saka, jā, ka cilvēki saka, kāpēc tā tums atkal nāk, atkal šis tumšais laiks. Un viņa atminējās, ka vienu reizi klases biedrenei skaidrojusi. Tad, kad tu sirdī ielaid gaismu, tu vari dzīvot un tev var nebūt depresijas. Jā, var tuvoties kaut kas, bet tu vari tam stāties pretī. Kad tu esi piepildīts, tev ir dzīvais Dieva vārds. Un tad klausāmies Ditu.
2: Piepildīts, tev ir dzīvais Dieva vārds. Un kad tu esi ar to piepildīts un zini par Jēzu un piepildies ar viņu, tad nav tumsai vietas. Arī pat jārā ir tumšs. Jā, pasaulē ir tumsa liela. Bet tie, kas ir Jēzu, tiem gaisma plūst tik brīdi, ik mirkli. Un tiešām, ka varam skatīt uz Jēzu, kā tai dziesmā uz Jēzu, pacel savas acis uz viņa krustu, paskaties vienalga, kas tev apkārt notiek. No krusta acis nenovērs. Svētītu visiem šo dieniņu un tiešām turamies pie viņa Jēzus vārdā. Amen.
1: Nu, lūk, tāda recepta no Ditas, jā, un tā tas arī ir, bet nav viegli, ir viegli to lasīt, un tikpat viegli, cik mums ir lasīt, mēs varam izlasīt, nu jā, es to izlasīju, tom daudz ir piekrituši cauri gadiem, bet es tomēr jūtos, kā es jūtos, tas ir jāsatver ticībā, tas Dieva vārds, un par līdzīgām lietām arī stāsta Artis, un jā, Artis raksta, ka stāsta, ka visa Bībele ir kā glābšanas kruīza kuģis, tāds interesants formulējums, jā, un viņš saka, ka katra rakstuvieta ir kā glābšanas riņķis. Un viņš saka, ka mēs visi esam, kas esam kristieši, mēs esam Jēzu Kristu. Mūsu uzdevums ir nelikt ārā, bet palikt šajā glābšanas kruīza kuģī. Pirms turpinām ar Arta ziņu, es tad arī varu nolasīt to rakstuvietu, kas arī runā un atgādina šo, un Pāvils 2. Vēstulē Timotejam raksta šādus vārdus, kad visi šie dieva raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Interesanti, ka nekas cits nav minēts, bet visi šīs četras lietas ir minētas, kāpēc 17. pāntā, tur 3. nodaļā teikts, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs. Visas lietas, kas vajadzīgs, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, aiz komata rakstīts sagatavots katram labam darbam.
0: Tad klausāmies, Arti.
3: Nonākam līdz tai robežai, ka liekas, nu vairāk jau nevar, tad zini, ka tomēr var, jo ar Dievu kopā to var visu paveikt. Un arī rakstu iet, kad gan nodevības sanāk piedzīvot, ka Dāvis, ķēniņš Dāvis saka, ka draugs, ar kuru gāju, Dievu namā pret mani pacēlis kāju un tā tālāk, jā. Dažādi iet, dažādi apstākļi, bet Dievs saka, ej uz priekšu, es būšu kopā ar tevi. Un jā, un tad varam padomāt arī, kā Bībele saka, Ebreju 11, ja nemaldos, ja ticības varoņu. Tāds uzskaitījums, jā, ka gan Kristus ir cietis, gan Ījabs ir cietis, un tā tālāk, jā, tad ir glābšanas punkti viens pēc otra. Tas riktīgs glābšanas krūjas kuģis, Dieva vārds, amēn. Slaudējām, lai visiem svētīgi dienu.
0: Paldies, Artim! Paldies par šo ziņu. Ļoti personīgi ziņu esam saņēmuši arī no mūsu klausītājas Aijas, bet to tad kādu brīdi vēlāk noteikti gribēsies to ēterā nolasīt. Paldies, Aijai, par tik atklātu un personīgu ziņu. Šobrīd gan, lai skan vēl kāda dziesma.

0: Klausītāja Aija no Rojas pagasta raksta, vienas dziesmas laikā nevar uzrakstīt rakstāmo un sagremot dzirdēto domas šaudās kā ugunīgi zirgi. Es tiešām esmu sastapusies ar vientulību, raksta Aija. Pirms 5 gadiem mans vīrs, ar kur kopā nodzīvot gandrīz 43 gadi, izaudzināt un palaist dzīvē 5 bērni, devās mūžībā. Esmu palikusi viena. Vai viena? Ar mani kopā ir, kā nu pat ētrā teica Dailis, Dieva vārds un Latvijas kristīgais radio. Un šādas ikrīta vēstules, ko saņemu draudzes WhatsApp čatā, un tad arī viena vēstulē ir mums pārsūtījusi. Nemaz nezinu, pa kuru laiku varētu būt darbā, labi, ka esmu pensijā, bet peldriņķi ir Dieva vārds, Latvijas kristīgais radio un brāļu un māsu stiprinājums.
1: Jā, tas stiprinājums, kas saņemts vēstulē, tiešām ļoti vērtīgs, ka tu neej tikai uz draudz, bet ka tu zini, par ko tu runā, ka tu vari aizsūtīt saviem brāļiem māsām tādu vēstuli, kas būtībā ir uzmundrinošs prediķis. Jā, un Taiga no Lielvārdas priecājās, raksta sirsniņas un raksta labrīt, lai Dievas svētības bagātīgi pāri jums uz visu dzirdēto gribas teikt āmen ar lieliem burtiem. Paldies,
0: amen.
1: Ka esat.
0: Paldies.
1: Paldies arī Taiga, ka jūs esat un klausaties un, jā, un
0: Sigurds
1: piedaloties.
0: Sigurds arī tikko atsūtīja ziņu, tā kā varbūt Jākab tev paliks arī kaut kas vēl nākamajā stundā, par ko turpināt, bet šobrīd stundā vēl pēdējā dziesma, lai skan. Un kā dzirdējam arī dziesmas, kristīga mūzika, varbūt brīnišķīgs peldriņķis, kas mūs stiprina un iedvesmo.

Jā, jau pulkstens ir 10. Šajā rītā, 13. oktobrī, 10. mēnesī. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Droši vien jau to zinat un atceraties pulkstens 10.15. Rīta Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Pulkstens 10.30, laiks tādām nelielām rīta pārdomām, kas iedvesmotas no kādas rakstu vietas un ļauj dziļāk apskatīties tāda, kas ir ietverts vienā pantā. Pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Droši vien noslēgsim arī Bībeles konkursu, ja būs saņemta pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas un atziņu stundai, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai un pulkstens 2. Stundas sākumā grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgajiem radio vai vēlties kaut ko jautāt vai uzzināt, tad e-pasts jūsu ziņām lkr@lkr.lv. Bet šajā brīdī lai skan lasījums no jaunās derības un lai svētīga jums klausīšanās.

0: Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visas miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā. Atveriet mums savas sirdis. Mēs neesam nevienam pārdarījuši, nevienu neesam veduši postā, nevienu pievīluši. To es nesaku notiesādams, jo es jums to jau esmu sacījis, ka jūs esat mūsu sirdīs, lai mēs kopā mirtu un kopā dzīvotu. Man ir pilnīga uzticība uz jums, es esmu lepns uz jums un ļoti iepriecināts, neraugoties uz visām mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels. Kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm, ārā cīņas, iekšā bailes. Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs ar Tita atnākšanu. Un ne ar viņa atnākšanu vien, bet arī ar to iepriecu, ko viņš saņēma no jums, kad viņš mums stāstīja par jūsu ilgām, par jūsu skumjām, par jūsu rūpēm par mani. Tad mani pārņēma vēl lielāks prieks. Iepšu es jūs ar savu vēstuli esmu skumdinājis, tomēr es to nenožēloju, ja es agrāk arī to nožēloju, jo es redzu gan, ka šī vēstuli jūs skumdināja, lai arī tikai uz brīdi. Tad tagad es priecājos ne par to, ka jūs tapāt skumdināti, bet par to, ka jūs tapāt skumdināti uz atgriešanos. Jo jūs esat skumdināti pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu.
1: Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi. Jo redziet šīs dievišķās skumjas, kādu rosību tās ir jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos uztraukumu, bailes, ilgas, centību, sodīšanu. Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šī lietā esat nevainīgi.
0: Ko es jums arī rakstīju? Tas nenotika apvainotāja vai apvainotā dēļ, bet tādēļ, lai jūsu rūpība par mums parādītos jūsu vidū Dievu priekšā. Tādēļ mēs esam iepriecināti. Mūsu iepriecis top vēl pilnīgāk vērojot Tita prieku, jo jūs visi esat viņa garu atspirdzinājuši. Ja es jūs viņam kaut kā esmu slavējis, tad es neesmu palicis skaunā, bet tāpat kā es jums visās lietās esmu runājis patiesību, tā arī mūsu uzslava Titam ir bijusi patiesība. Viņa sirsnī pret jums ir vēl lielāka, atceroties jūsu paklausību, kā jūs viņu uzņēmāt ar bailēm un bijību.
2: Es priecājos, ka varu uz jums paļauties visās lietās.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jā, ja dzirdējāt šī rīta tematu par to, kā Dieva vārds vai kā tev kā kristietim, kas ir peldriņķis pret vientulību vai depresiju, tad tiešām mums ir vajadzīgs Dieva spēks. Pavisam drīz arī šī rīta Bībeles dienas jautājums, bet tagad Rajans Elis ar dziesmu Visa mana slava.

Un tagad pēc Raina Elisa, kas saka, ka visa slava Dievam Jēzus gribu visu savu slavu atdot Tev. Tagad nāk Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv un tas jums dod iespēju iegūt balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un tā balva ir Bībele. Bībele vai no latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, un arī starp balvām ir iespējams izvēlēties bērnu Bībeli latviešu valodā. Tātad, kura Bībele jums ir tīkamāka? Lai piedalītos konkursā, protams, jums jāspēj atbildēt uz šī rīta jautājumu, un atbilde jāsūta uz numuru 2544-2288. Ja jūs arī minat uz šī rīta jautājumu atbildi, droši to rakstat. Droši vien arī tad labāk atcerēsties atbildi, ja tā būs pareizā vai arī ja nebūs pareizā. Tātad numurs 2544-2288 un sūtot atbildi, pievienojiet arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Bet tagad jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kuru ir teikts, ka tas uzcēla elkdievu altārus visam debes pulkam? Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kuru ir teikts, ka tas uzcēla elkdievu altārus visam debes pulkam? Numurs 2544-2288. Jūsu ziņām, rakstot ziņu, jeb atbildi, pievienojiet arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un laiks, līdz kuram varat sūtīt savu ziņu, ir līdz pulkstens 11.15. Bet līdz tam atgādinu vēl vienreiz jautājumu, un tas ir, kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kuru ir teikts, ka tas uzcēla elkdievu altārus visam debes pulkam.

Tagad Evija Čerevko, bet tikko dzirdētajā dziesmā fokus uz to bija, kad visu dzīves teikšu, Jēzu, nāc manā stāstā un iesaisties tajā.

Kristīgais radio. Šajā brīdī rīta pārdomas. Pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas, kas iedvesmotas no kādas rakstuvietas. Un šī rīta rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas no 27. Panta. Manas avis dzird manu balsi. Draugs man pastāstīja kādu jauku gadījumu. Savam mazajam dēliņam viņš stāstīja par kungu Jēzu labo ganu. Nobeigumā viņš teicis, arī tu drīksti būt tā kunga Jēzus jēriņš. Puisītis klusēja, bet vakarā guļot savā gultiņā viņš lūdzis, mīļais pestītāji, ja tu mani gribi darīt par kādu dzīvnieku, tad labāk padari par zirgu. Tādi mēs, cilvēki, esam. Mēs ļoti labprāt vienmēr gribam tiekties augstāk. Šis nožēlojamais Dieva valstības krusta veids mums nepatīk. Jēriņš puisīti neapmierināja. Viņš gribēja būt vismaz stalts kumeļš. Jābūt kādam pamatīgam iemeslam, lai mūsu kungs mūs cilvēkus salīdzinātu ar avīm. Par avīm viņš nosauca ne tikai savus ļaudis, bet visus cilvēkus. Tikai viņš izšķir nomaldījušās, pazudušās avis no tādām, kas pieder pie viņa ganāmpulka un ir glābtas. Kāpēc mūs viņš sauc par avīm? Droši vien tāpēc, ka mums trūkst orientēšanās spējas. Pasaules ceļos mēs vēl kaut kā tiekam galā ar savām vajadzībām. Bet attiecībā pret mūsu dzīves mūžīgo mērķi mēs esam bezpalīdzīgi. Te mums ir vajadzīgs gans, un svētīgi esam, ja mūsu gans ir kļuvis Jēzus. Pēc visām mūsu dzīves cīņām mēs nevaram tik tālāk kā vien dziedāt līdz ar bērniem. Kristus Jēriņš esmu es, un no sirds un dvēseles priecājos par savu ganu. Tagad Jēzus, dzīvais kungs, staigā šīs pasaules ceļus un liek skanēt savai labā gana balsī. Vairumam šī balss pazūda troksnī, ko taisa viņš pats vai arī citi. Tomēr manas avis dzird manu balsi. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs neatmet. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji ar viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Pulkstens ir 10:40 minūtes, tagad dziesma I was made for this. Es biju tam radīts. Un par kādu lietu, kam tu esi radīts, arī būs ziņa no kāda klausītāja, kas atbildu šī rīta jautājumu. Bet par to pēc šīs dziesmas.

0: Es tiku radīts šī dēļ. Un atbildot uz šī rīta jautājumu, šī rīta temats bija vientulības svētkos, jo tagad ir tāds tumšais laiks, jo rudens ir. Un jautājums bija, kāds ir tavs kristīgais peldriņķis? Tad klausītājs Sigurds no Talsiem mums pateicās Ditas un Arta liecībai. Viņš teica, tas atgādina par to, cik spēcīgs viens pats ir šis ierocis – Dieva vārds. Un viņš arī piebilst paldies par šo iedrošinājumu un atgādinājumu. Bet viņš arī pastāstīja par savu peldriņķi. Viņš teica, ka viņa peldriņķis ir draudze. Viņš saka, ka mēs varam būt ne tikai apmeklētāji draudzē, bet arī daļa no draudzes. Tas, protams, neliedz vai neaizstāja citu Dieva ieroču lietošanu. Un paklausīsimies, ko Sigurds par to stāsta.
1: Caur atklāsmēs pēdējās nedēļās esmu sapratis šo rakstvietu par to, kad Jēzus vai Pāvils saka, jā, kur divi vai trīs, tur Jēzus jūsu starpā. Un tas uz manīm runāja tādā jaunā veidā, kad ne jau tu vienatnē nevari iet kambarī un tu nevari lūgt Dievu. Ne jau tu nevari būt Dieva aizskarts, ja tu esi viens. Bet ka šie te vārdi, kur divi vai trīs, tas nozīmē, ka tā ir Jēzus miesa. Un tāpēc ir pieminēts, ka tāpēc Jēzus ir starp mums. Tāpēc mans peldriņķis patiešām ir draudze. Tas ir tas ekstra efektīvais līdzeklis, kuram es ķeros klāt, kurš tā ir piepildījies un pierādījis savu varenību manā dzīvē, manos grūtajos mirkļos un laikos.
0: Jā, un Sigurds arī piebilda, ka mēs kā draudz esam Kristus miesa, Kristus līgava, Dieva laupījums no sātana ķepām. Jā, arī viens pats ar svēto garu sirdī un Dieva vārdu rokās un prātos mēs esam cīnītāji, bet draudzē mēs esam cīnītāji pulks. Jā, slava Dievam, ka viņš sūta savus eņģeļus visur man pa priekšu. Kā katrā vietā, kur esmu savā ceļā, viņš jau ir sagatavojis draudzi, kurā es varu dzīvot. Chronoloģiski, Tirzes baptistu draudze, Mateja baznīca Rīgā, Kuldīgas baptistu draudze un tagad Talsi Vineyard Church, jeb draudze. Paldies, Sigurd, par jūsu ziņu un paturbināšanu ar kādu vēl ziņu mazliet vēlāk. Bet tagad Valdis Indrišonaks.

Jā, Valdis Indrišonaks ar dziesmu Gribu būt tajā vietā. Dziesma, kas runā arī par to garīgo stāvokli, kurā mums ir jābūt, bet atbildot arī uz šī rīta jautājumu, kāds ir tavs kristīgais peldriņķis, klausītāja Anita no Daugavpils būtībā turpina, jeb ir tā atbildes reakcija Sigurdam. Pat nezinot, Sigurds priecājās par to atklāsmi, kas ir draudze, par to, ka draudze ir viņa peldriņķis, kad Dievs runāja caur to rakstu vietu, kur divi vai trīs manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un esmu viņu vidū tāpēc, kad viņi ir Dieva bērni, Dieva draudze, un Kristus ir tās, Kristus ir, draudze ir Kristus miesa, tāpēc viņš arī ir viņu vidū. Un tas atgādina, protams, rakstu vietu no Efeziešu vēstules, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Un Anita raksta, mans labākais glābšanas riņķis ir kādam palīdzēt, kam ir grūti vai vientuļi. Novēršot skatu no sevis un parūpējoties par kādu citu, tiec piepildīts ar Dieva prieku svētīgu šo dienu. Paldies Anitai, pulkstens 11. Bībeles lasījums. What if I told you that you could be changed, that all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away, fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free? What if I told you it's true? What would you do?

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Nu, mums ģimenē bija tā, ka nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā tāds teiciens, nu, kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu, teicienus tāpat vien nelieto, nu, nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu, kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
2: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Šajā brīdī Bībeles lasījums no Vecās derības grāmatas psalmi un lasījums no 145. psalma. Dāvida slavas dziesma. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ik dienas es tevi teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Liels ir tas kungs un augsti teicams, neizdibināma ir viņa varenība. Paudžu paudzes slavēs tavus darbus un paudīs tavu varu. Es teikšu tavas godības diži no varenību un dziedāšu par taviem brīnuma darbiem. Ļaudis runās par taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu tavu varenību. Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks, un tavu taisnību slavēs ar dziesmām. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs, pacietīgs un pilns lēnības. Tas kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlastība aptver visus viņa radījumus. Visiem taviem darbiem būs tevi, kungs, teikt, un taviem svētajiem būs tevi daudzināt. Viņa izteiks tavas valstības godību un runās par tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi tavi varenie darbi un tavas valstības brīnišķais spožums un godība. Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un tava valdīšana paliek uz radu radiem. Uzticamības pilns ir tas kungs savos vārdos un svēts visā savā rīcībā. Tas kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomāktos stāvus. Visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo ar labu prātu. Tas kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos darbos. Tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. Tas kungs pasargā visus, kas viņu mīl, bet viņš iznīcinās visus bezdievīgos. Mana mute paudīs tā kunga slavu, un visa miesa, lai teici viņa svēto vārdu, mūžīgi mūžam. Mēs slavējam to kungu tagad un mūžīgi. Alelujā! Tas bija lasījums no psalmu grāmatas no 145. psalma.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

Izskan Jamie'a Kimeta dziesmā Love Your Neighbor, jeb mīli savu tuvāko. Jā, mīli savu tuvāko. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tāds bija atgādinājums, kas runā par to, kas Bībelē teikts. Par ko tad tas runā? Tas runā par to, ka Dieva mīlestība tev ir mīlējusi, tev ir jāmīl gan sevi, gan jāmīl savus tuvākais. Un Bībele māca tev, kā mīlēt sevi. Un līdz ar to arī tavu tuvāko, un kas ir tavs tuvākais? Tas, ar kuru tu esi saskarē. Bet tagad pievēršamies Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kuru ir teikts, ka tas uzcēla elgdievu altārus visam debesu pulkam? Tāds ievērojams darbs, protams, bet ar tādu nevisai pozitīvu atziņu. Bet šis ķēniņš ir Manase. Un par to ir rakstīts, kā jau Baiba ir minējusi to, un kā ir arī to minējusi Aija no Rojas pagasta, par to ir rakstīts otrās ķēniņu grāmatas 21. Nodaļā. Un 5. Pantā par ķēniņu Manas ir rakstīts šādi, viņš uztaisīja altārus arī visam debesu pulkam abos tā kunga nama pagalmos. Tātad pareizā atbildē ķēniņš Manase ir to paveicis, tādu ievērojumu darbu, bet kas, protams, nav pozitīvs darbs bijis, Dieva templī ielikt altārus visam debesu pulkam. Bet pirmais šī rīta konkursa atbildētājs, šī rīta konkursa uzvarētājs no Salaspils, Raimonds. Raimond, apsveicam jūs, ja jūs mūs dzirdat, tad drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un varēsiet izvēlēties vai nu Bībeli latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Bet tagad Ārons Baks.

0: sākusies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā, bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Pats Barets ar dziesmu Katra laba lieta manā dzīvē ir no tevis. Habakuka grāmatā ir teikti šādi vārdi par tādu bēdīgāku situāciju. Un 4.3. nodaļā ir teikts, ja vīģis koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs, nebūtu arī vairs neviena lielopa. Tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu dievu. Jo Dievs tas kungs ir mans spēks.

un darīs manas kājas vieglas, kā kalnu azai, kā kalnu kazai, un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Tā teica Habakuks savā grāmatā, un tas atgādina par to pāri visiem apstākļiem to perspektīvu, kāds ir mans Dievs. Tagad Mats Māhers, kas arī atgādina to, kāds ir Dievs mūsos, jo dziesmas nosaukums ir Kristus ir augšām cēlies.

Pulkstens ir 11:38 minūtes. Atceries, tu klausies Kristīgo radio. Un tagad Evija Čerevko ar dziesmu Dieva valstība. Debesu valstība.

0: No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.
1: Paldies Jānim no Ugālnes, kurš arī ir nodarbojas ar mūziku un kas saka paldies par foršo mūziku. Paldies jums arī, Jāni, ka klausaties. Pulkstens 11:42.

Pulkstens 11.49 minūtes. Es, Jākaps Cēmers, no jums šajā brīdī atvados un novēlu jums svētīgu dienas turpinājumu. Atcerieties, ka ja jums ir tā vēlme piedalīties Latvijas kristīgā radio darbā, tad jūs varat arī ziedot. Un ziedot varat pat arī 1,72 €. Un tad numurs šim ziedojumam ir 9069 11. Bet vairāk par ziedošanas iespējām arī varat atrast mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv. Lai svētīgi jums diena, tagad Kristīna Dzels.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju.

Dievs pats mani atrada un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, ka es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Bez kuģiem atpakaļceļam. Pirms daudziem gadiem, kad Romas nevaldāmā ērgļa spārne meta draudīgu ēnu pāri visu tā laika pasauli, bezbailīgie karotāji Cēzara vadībā devās iekarot Britāniju. Kad ienaidnieka kuģi parādījās pie horizonta, tūkstošiem angļu drusmīgi pulcējās uz pakalniem, lai aizsargātu savu dzimteni. Viņiem par lielu pārsteigumu paisums un viļņi sadragāja gandrīz visus romiešu kuģus. Tā pārdrošo iekarotāju atpakaļceļš bija nogriezts. Tie cīnījās ar bezprātīgu nodošanos, kā tādi, kuriem nav izejas. Kā gan ar šādu nelokāmu garu, lai neuzvarētu? Vai kāds brīnums, ka mazais ciems – Tibras upes krastos sāk valdīt pār pasauli. Gluži tāpat kā Kristus nepieņem ne mazāku kā vienīgi pilnīgu atdošanos un uzticību. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Lūkas 9:62. Mozus izdarīja savu dvēseli satricinošo izvēli stāvot dzīves krustceļos. Viņa kritiskais prāts izsvēra visus faktus, kas ietekmēja viņa izvēli. Viņš izvērtēja lietas un apsvēra, kāds ir katra ceļa nobeigums, visus par un pret, un tad nolēma uzticēties un ticēt Dievam. Mozus sadedzināja aiz sevis visus savus tiltus. Vispirms viņš noskatījās uz plato ceļu, kas bija pilns varas un greznības, lielas jautrības un vīna, bagāts ar lietām, par ko priecājās pasaule. Un tas bija ļoti pazīstams ceļš. Pa to viņš bija staigājis 40 gadus un zināja, ka tas beidzās iznīcībā, ka tas vienīgi varēja aizvest uz elli. Un tad Mozus palūkojās uz otru ceļu, uz šauro ceļu, uz grūtāko ceļu. Viņš redzēja ciešanas bēdas, pazemojumu, vilšanos. Viņš redzēja ceļa smagumu, pārbaudījumu, skumjas un sāpes, bet ticībā viņš arī paredzēja uzvaras un mūžīgās dzīvības balvu. Vīrs bez Mozus spriešanas spējām un piedzīvojumiem varētu padoties kārdināšanai un izvēlēties pirmo ceļu. Ēģipte toreiz bija pasaules varenākā lielvalsts. Tai piederēja pasaules maizes klēts, auglīgā Nīlas ieleja. Tās armija bija neuzvarama. Tās skolas un universitātes bija paraugs pat vēlākiem gadsimtiem. Tikai dažiem no mums tiek prasīts, lai atdodam Dievam tik daudz, kā to darīja Mozus. Tikai dažiem no mums ir bijis jāpastāv tik vilinošos kārdinājumos. Tikai dažiem ir bijušas iespējas ieskatīties tādās izsmalcinātās pasaules izpriecu iespējās, pat raksti atzīst, ka grēks ir baudāms, lai arī īslēcīgi. Bauda ir pārējoša, bez apmierinājuma grēka izskaņā. Izvēloties Dievu, Mozus daudz upurēja, bet viņš arī daudz ieguva. Lielas bagātības bija retums Mozus laikā, bija maz, kas varēja tās iegūt. Mozus atsacījās no iespējām kļūt par vienu no visbagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Pasaules bagātība. Mūsu laikos daudzi var sakrāt lielas bagātības. 1923. gadā, kad iedzīvoties bagātībā bija viena no šīs zemes iedzīvotāju mērķiem, kāda veiksmīgāko finansistu grupa sapulcējās Čikāgas Edgewater Beach hotelī. Pat leģendārajos 20. gados tie bija vīri ar neparastām bagātībām un saimniecisko varu.
un tur pie viena galda sēdēja pasaules lielākās tērauda ražošanas sabiedrības prezidents, lielākās elektrisko spēkstaciju savienības prezidents, Ņujorkas biržas prezidents, Savienoto valstu prezidenta kabineta ministrs, International Settlement bankas prezidents, lielākais Wall Street biržas spekulants un kāds, kas vadīja pasaules varenāko monopolu. Kopīgi visi šie vīri pārvaldīja lielāku kapitālu, nekā tas piederēja ASV finanšu ministrijai. Viņu panākumu zināja katrs skolas zēns. Tie bija sekmīgi cilvēku paraugi, ko citi centās sadarināt. Tie bija finansu un rūpniecības milži Amerikā. 1923. gadā avīzēs un žurnālos attēlotās šo cilvēku dzīves bija valdzinošas un aizraujošas, un tās iekvēlināja fantāziju, tās izsauca skaudību, tās iedvesmoja citus paveikt to pašu. Bet 1923. gadā viņu dzīves stāsts bija tikai pusrakstīts. Noslēguma nodaļas piederēja nākotnē. Laikā, kad šie astoņi vīri sēdēja pie viena galda, katrs no viņiem atradās tādos pat dzīves krustceļos kā Mozus. Divi ceļi stiepās viņu priekšā. Kas tos sagaidīja galā, viņi nezināja vai arī negribēja zināt. Un šodien mēs zinām ceļu, ko tie izvēlējās un kur tas tos arī aizveda. Šis stāsts ir pabeigts. Noslēguma nodaļas ir mūsu acu priekšā. Mēs varam vērtēt viņu dzīves tāpat kā mūsu dzīvi, lai redzētu, kurš ir gudrākais un labākais ceļš. Un tā, Čārlzs Švābs, tērauda Lietuvju prezidents, nodzīvoja savus pēdējos mūža gadus parādos, un viņš nomira nabadzībā. Arturs Katens, lielākais kviešu spekulants, bija bankrutējis, nomira ārzemēs. Ričards Vitnejs, Ņujorkas biržas prezidents, izciet sodu Sing-Singa cietumā. Alberts Fals, kabineta ministrs, viņš tiek apžēlots no cietuma soda, lai varētu nomirt savās mājās. Džesijs Livermors, Wall Streetas lācis, Leons Frazers, International Settlement bankas prezidents, un Ivars Krīgers, pasaules lielākā monopola vadītājs, visi izdarīja pašnāvības. Visiem šiem vīriem bija bagātība, vara, slava, prestižs, inteliģence un izglītība, bet katram no viņiem trūka tās vienas īpašības, kas piešķir dzīvei īsto nozīmi un jēgu. Tiem trūka tā viena īpašība, kas ir būtiska kristīgajā dzīvē, kas dod iespēju atgriezties, kas rada jaunpiedzimšanu. Viņi atsacījās ticēt. Salīdziniet viņu dzīves ar misionāru dzīvēm, kas atstāja visu, lai tālāk sekotu Kristum. Viņi varbūt arī nomira mantas neatstājuši, bet viņi ir miruši par kaut ko. Tiem bagātajiem vīriem nebija ticības vai, ja tā arī bija, tie atsacījās to lietot. Cik daudz savādāks būtu dzīves noslēguma nodaļas šiem augstajiem vīriem, ja tiem būtu bijusi ticība Kristum, vismaz kā daļa no viņu mantu krājuma. Mozus pagrieza muguru pasaules mantai. Ievērojiet, ka Mozus atsacījās no Ēģiptes bagātības ticības spēkā. Viņa ticība deva tam atziņu, ka lai arī viņš saņemtu pārbaudījumus un pazemojumus visā savā dzīves laikā, beigās viņš iegūs lielāko balvu – mūžīgo dzīvību. Cilvēki kā Kutens un Švābs varbūt pat uzskatīt Mozu par neģēgu. Viņa teiktu, ka labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Viņa padoms Mozum būtu – ievēro, tu zini, kas ir Ēģiptē. Tu zini, ko vīrs ar tavu prātu var paveikt Ēģiptē, sagrābjot bagātību un varu, ja tu rīkosies gudri
ar savām kārtīm, tad Ēģipte kontrolēs pasauli. Tu vari iznīcināt visas mazās valstis, izbeigt konkurenci un darīt visu, ko vien gribi. Tā skanētu viņu padoms, jo tā viņi sprieda un rīkojās, tā viņi sarausa savu mantu un bagātību. Tie smietos par personu, kas teiktu, ka viņš tic Dievam un Jēzum Kristum, tie teiktu, ka ticība nedar veikalam, ka tā nav vērtības. Bībele māca, ka ticība ir vienīgais ceļš pie Dieva, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11:6. Bībele arī māca, ka ticība ir patīkam Dievam. Bez ticības nevar Dievam patikt. Ebrejiem 11:6. Pasaulē cilvēki nomoka sevi tērpjas divenās drēbēs, sakropļos savu miesu, atsakās no dzīves nepieciešamībām, pavada daudz laika lūkšanās un sevis upurēšanā, lai būtu pieņemami Dieva acīs. Tas jau var būt arī labi, bet lielākais, ko varam darīt, lai izpatiktu Dievam, ir vienkārši ticēt viņam. Es varētu apciemot kādu draugu un viņam paglaimot ar puķainām frāzēm, bet ja pēc skaistajiem vārdiem es teiktu, ka viņam neticu, tad visas manas uzslavas būtu veltas. Es nojauktu, ko būtu uzcēlis. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņu cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Oktobra beigās atsāksies ģitāras, klavieru, hip-hop mūsdienu dēju, džambu un perkusiju nodarbības Latvijas evaņģeliskie luteriskās baznīcas jauniešu centrā. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots, bet vēl dažas brīvas vietas ir. Pieteikšanās sazinoties ar jauniešu centra vadītāju Leidu Ozoliņu. Ģitāru nodarbība iesācējiem paredzēta pirmdienās pulksten 7:00 vakarā sākot ar 26. oktobri. Pasniedzēja būs Rezija Zandberga. Hip-hop nodarbības norisināsies trešdien vakaros pulksten 6:10 sākot ar 21. oktobri un pasniedzējas būs Leida Ozoliņa un Linda Lejiete. Perkusiju un džambas ritma nodarbības paredzētas pirmdienās pulksten bez 10:06 vakarā sākot ar 26. oktobri un pasniedzēja būs Leida Ozoliņa. Savukārt klavieru spēles nodarbības paredzētas pirmdienās pulksten 17:30 vakarā sākums, bet laiks katram tiks saskaņots ar pasniedzēju un sākot ar 26. oktobri pasniedzējs būs Rēnis Odītis. Plašāka informācija Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas tīmekļa vietnē, kā arī sociālo mediju kontos, kur jauniešu centra aktualitātes. Rīgas Lutera draudzē noslēgusies 4 mēnešus ilgusī pirmā sērošanas līdzgaitnieku un atbalsta speciālistu apmācība, kas tika īstenot Eiropas sociālā fonda plus projekta dzīve un sēras ietvaros. Projekts paredzēts ģimenēm, kuras zaudējušas bērnu. Kā norāda projekta komanda, Latvijā šāds plašs atbalsts sērojošiem vecākiem tiek sniegts pirmo reizi. Šis darbs ir kalpošana, kas balstīta Jēkaba vēstules pirmās nodaļas 27. Panta aicinājumā rūpēties par tiem, kuri ir bēdās. Plašāka informācija par atbalsta iespējām pieejama vietnē dzīve-sēras.lv. Pie Lutera baznīcas Rīgā atrodas arī zvaigžņu bērnu piemiņas vieta. Savukārt saldu sestdien 24. oktobrī pulksten 2:30 pēcpusdienā tiks svinēta Gregora skolas jeb Svētā Gregora izglītības centra 31. Dzimšanas diena, kā arī misijas nogale pusaudžiem. Svētkos pievienosies īpašie viesi Liepājas diecēzes palīgbīskaps Ulds Gailītis un mācītājs Pēters Eisāns. Programmā dievkalpojums saldus Mārtiņa Lutera baznīcā, mācītāja Pētera Eisāna uzruna misija Dieva un manā sirdī un sadraudzības mielasts. Pasākumā tiek mīļi gaidīti gan Gregora skolas absolventi un draugi, gan ikviens, kuru interesē Dieva misija, dalības maksa ziedojums Gregora skolas atjaunošanai. Un pieteikšanās līdz 18. oktobrim. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mobilie lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tai brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Ahu, tad kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: I know that prayers get answered, all things can be made new.

0: tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības, un tad bija jāiet praksē. Prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm, un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā, un es klausījos, un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studējās mēs Evers Ozoliņš, cerbūt kopā ar jums līdz pulksteni 10. Vakarā. Lai Dievs svētī bagātīgi arī šodienu mūsu dzīvēs, Dieva tautas dzīvēs un vispār Latvijā. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku, pateicību mūsu debes tēvam par šo brīnišķīgo iespēju, ka var skanēt patiesību vārdos un muzikā, un ne tikai caur kristīgo radio, bet vispār mūsu zemē ir daudz iespējas sludināt arī šādā veidā, radio, televīzija, izdevniecības un tā tālāk. Un tā tad turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:05 arī dzen laiku ziņa prognozes, 5:00 garāks Bībeles lasījums, 7:00 vakarā raidījums atbildes meklējot, grāmatas lasījums pulksteni 8:00, raidījums atvērtās debesis pulksteni 9:30, raidījums saldām iedziņā bērniem 9:00 vakarā, 10:00 vakarā svētbrīdis. Šādas iespējas kaut ko dzirdēt un Jēzus vārdi, kas man nāk prātā, lai gan no Jāņa evaņģēlija, visi, kam slāps, lai nāk pie manis un dzer bez maksas, viņš piedāvā dzīvības ūdeni. Un šie vārdi ir, acīm redzot, tapuši arī par pamatu Valdim Idrišornakam uzrakstot dziesmu, visi, kam slāpes, un to arī turpinājumā varēsim dzirdēt.

Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupes ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

Paldies, tad dabas tēvs, tu esi radījis kārtējo brīnišķīgo dienu, šo žēlstības dienu, kurā iespēja cilvēkiem būt sadraudzībā ar tevi šīs zemes virsū. Un tas ir iespējams caur Jēzu Kristu. Ja kāds nav salīdzinājies, kāds nav mierā ar Dievu, nav pārliecināts par savu glābšanu, jūtās vainīgs, tad evaņģēlija vēsts ir šāda. Dievs, kurš tik ļoti mīlējis pasauli, sūtīs savu dēlu Jēzu Kristu šajā pasaulē, lai samierinātu cilvēku ar sevi. Tavi grēki tev var tikt piedoti Jēzus Kristus vārdā, jo viņš ir miris pie krusta par visu cilvēku grēkiem. Un katrs, kurš izsūdz ticībā uz viņu, saņem grēku piedošanu. Tas it kā ir vienkārši, bet no otras puses tas ir garīgi. Mēs kā cilvēki esam pieraduši domāt miesīgi, acīm redzamā veidā, formā fiziskā pasaulē. Bet Dievs ir radījis šo pasauli, viņa likumi darbojas. Un visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Un arī šodien Dievs aicina atgriezties no grēkiem ticībā uz evaņģēliju. Ir iespēja samierināties ar mūsu debesu Tēvu Jēzus Kristus. Vārdā. Amen.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārls Stenlī raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Tik tiešām mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām mūsu kungu, glābēju pestītāju, Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemišķās miesas līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Aleluja! Patiesa dzīva cerība!

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam, to tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda nu, pamata patiesība vispār, kā es esmu augusi.

Lasīšu no apustuļu darba grāmatas 7. Nodaļas. Jēkabs aizgāja uz Ēģipti. Viņš un mūsu tēvi nomira un tika pārvesti uz Sihemu un guldīti kapā, ko Abrahams sudrabā maksādams bija nopircis no Hamona bērniem Sihemā. Un kad tuvojās apsolījuma laiks, ko Dievs Abrahamam bija devis, tad tauta Ēģiptē auga un vairojās. Lasīšu no apustuļu darba grāmatas 7. Nodaļas.

Jūdas vēstule sākas ar sveicienu. Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzu Kristu pasargāti. Žēlastība, miers un mīlestība lai jums bagātīgi. Lasi no Jūdas vēstules pirmo pantu.

un ieklausīsimies laika ziņu prognozēm. Naktī uz trešdienu nakts gaitā vietām gaidāms neliels lietus, bet no rīta Kurzemē sasniegs plašāka nokrišņa zona, kas pakāpeniski virzīsies uz austrumiem. Nakts stundās vējš būs lēns, atsevišķos rajonos veidosies migla, bet rīta pusē pastiprināsies dienvidaustrumu, dienvidu vējš jūras piekrastē brāzmās, sasniedzot 15-16 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 4-7 grādi, piekrastē 8-10. Arī Rīgā gaidāms mākoņains laiks, tomēr Vērojami nogrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra 7-8 grādi. Savukārt arī dienā gaidāms mākoņains laiks vietām daudz vietu palaikam uzlīs. Putīs mērens dienvidu puses vējš jūras piekrastē pastiprinātajos brāzmās līdz 15 metri sekundē. Dienas vidū Kurzemē vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā līdzīgi putīs mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra ap 10 grādiem. Lūk, šāda laika ziņa prognoze, lai Dievs mūs svētī arī šajos laika apstākļos. Un turpinājumā lai skan Dieva vārds. Music, Ozianna, svētais.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un šajā laikā mums bija vēl lasījums Jēkaba vēstule 3. Nodaļa. Tātad Jēkaba vēstule 3. Nodaļa. Netopiet mani brāļi daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzajādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemauktu smutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz arī ar viņu augumu. Lūk arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīra, jo sīka stūre tās vada, kur tiecas vadītājs. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns netaisnības pasaule. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu, jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēli, neviens cilvēks nevar savaldīt nemitīgs ļaunums pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūktu? Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļas koka augļus un vīna koks vīģes? Tāpat arī saļš avots nevar dot saldu ūdeni. Kas jūsu starpā ir gudrs un saprātīgs, tas, lai pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus darītus gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī rūkta skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Lasīt no Jēkaba vēstules 3. Nodaļas.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas. Un viņš tiem sacīja: sabats ir celts cilvēka dēļ, un ne cilvēks sabata dēļ. Tā, nu cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Lasīšu no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas.

esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ashes. Lasīšu no 68. psalmā. Tu, Dievs, liki nolīd bagātam lietumu. Savu iztvīkušo mantojumu tu atspirdzināji. Tavs pulks tur apmetās dzīvot. Tu, Dievs, atspirdzināji nelaimīgos ar saviem labumiem. Lasīju no 68. psalmā.

Tas ir no Jāņa atlasmes grāmatas 21. Nodaļas. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi, un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem, visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Lasīju no Jāņa atlasmes grāmatas 21. Nodaļas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešama. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Pāvila vēstule Tītam, 1. nodaļā no 5. panta. Es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas. Viņa pilsētā ieceltu presbiterus, kā es tev to pavēlēju. No tiem, kas ir nevainojami, vienas sievas vīri, kam bērni ticīgi, nevis izlaidīgi vai nepaklausīgi. Bīskapam ir jābūt nevainojamam, kā Dieva namturim. Lai viņš nav uzpūtīgs, ātri aizkaitināms. Lai nav nodevies dzeršanai, neķildojas, nedzenas pēc netiesu peļņas. Bet lai ir viesmīlīgs, tāds, kas mīl visu labo. Lai ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Viņam stingri jāturas pie uzticamās vēsts, kas ir saskaņā ar mācību, tā ka viņš ir spējīgs ar veselīgu mācību arī pārliecināt un atspēkot tos, kam ir iebildumi. Jo daudz ir nepaklausīgi, gvelš tukšu, maldina, visvairāk tādu no jūdiem. Tādiem vajag aizbāst muti, viņi izjauc veselas saimes, mācīdami to, ko nevajag, un tā rīkojas netīras peļņas dēļ. Kāds pravietis no viņa pašu vidus reiz teicis, krētieši vienmēr melo, tie ir nekrietni zvēri, laiski rīmas, šī liecība ir patiesa. Šī iemesla dēļ atspēko viņus strupi, lai viņi atvesaļojas ticībā. Vairs nepievēršas visādiem jūdeistu maldiem un cilvēku pavēlēm, kas tikai novērš no patiesības. Šķīstajiem viss ir šķīsts, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir gan viņu prāts, gan sirdsapziņa. Viņi apgalvo, ka Dievu pazīst, bet ar darbiem to noliedz. Būdam neganti, nepaklausīgi, nederīgi nevienam krietnam darbam. Tas ir Dieva vārds, un es nolasīšu no pirmās nodaļas to, ko mēs lasījām arī pagājušajā dievkalpojumā. No pirmā panta Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls, Dieva izradzēto ticībai, patiesības atzīšanai dievbībā, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolījis pirms mūžīgiem laikiem, bet pienākot īstiem laikam atklājas savu vārdu vēstī, ko man uzticēs pasludināt pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Tevs, mēs pateicamies, ka šis tavs mūžīgais plāns, ko tu esi atklājis un cēlis gaismā savu apustuļu sludināšanu, savu Pāvila sludināšanu savā vārdā, kas ir mūsu tagad priekšā. Pateicamies par to, ka tu neesi atstājis pasauli mūsu tumsā, bet es cēlis gaismā savu mūžīgās dzīves apsolījumu, savu dēlu Kristu. Tās palīdz mums to tagad ir uztvert kā tavu vārdu, kas rada dievbijību, kas izmaina dzīves un no dumpiniekiem mūs padara par taviem bērniem, ka tas ir vārds, kas nāk no tevis un atved atpakaļ pie tevis un izveido tevu tīkamu dzīvi tavā priekšā. Tās to lūdzam, lai arī tagad tu dari mūsu vidū, ja es nopelnu dēļ. Āmen. Jā, āmen. Mēs redzējām pagājušajā reizē, ka mūsu priekšā ir draudze Krētā, jauna draudze, kura ir patiesībā nodibināšanas sākumā. Tur viss vēl nav pabeigts. Jūs redzēt, apustuls Pāvils 5. pantā saka, es tev atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas, to, kas vēl nav pabeigts. Un dažreiz cilvēki saka, es gribu redzēt, kāda tā draudze bija pirmajā. Tā pirmā, kāda ir īstā lieta, ja? Kāda ir oriģinālā draudze. Lūk, mūsu priekšā ir. Kādēļ tad viņai jāizskatās? Jo interesanti, ka pagājušajā reizē, tas, ko mēs tikko nolasījām, Pāvils saka, evaņģēlijs, tas Pāvila pasludinājums, tas Dieva vārds, kas viņam ir uzticēts, šī patiesība rada dievbijību. Tas ir kā sēkliņa, kas krīt zemē, un viņai no viņas kaut kas aug. Ja, ka šis Dieva vārds ir dzīvs, un no viņa aug dievbijība. Un tad lūk, tad mums ir mūsu priekšā, kāds tad ir tas uzdevums? Kā jāizskatās tajai draudzei, kur no šīs patiesības aug dievbijība? Un tā pirmā lieta, ko Pāvils mums parāda, ka lai šī draudze būtu ar savu oriģinālu uzdevumu, izpildīt savu uzdevumu, Pāvils liek iecelt viņā dievbijīgus vadītājus. Lai šī organizācija, labi, nesauksim baznīcu par organizāciju, ja? Tas ir dzīves, tas ir Kristus ķermenis, ja? Tā ir Dieva ģimene. Bet ziniet, arī pat ja mēs skatāmies organizācijās, labas organizācijas vienmēr rūpējās, lai tās vadītu īstie cilvēki. Tas vienmēr atkarīgs no cilvēkiem. Tikko pavisam nesen bija ziņas, ja? Kad otrai visdārgākajai kompānijai šobrīd uz pasaules agrāk viņa bija visdārgākā, bet tagad sakarā ar mākslīgā intelekta attīstību ir cita dārgāka kompānija, vērtīgāka kompānija, bet vislaik visdārgākā bija Apple. Tagad viņa ir otrajā vietā. Un iecēla jaunu vadītāju, John Ternis, ja? Arī tie, kas esat Apple nīdēji, tik un tā jums kādam ģimenes lociklim kaut kur ieslidināts kāds Apple produkts, ja? Kaut kur viņi mums ir, ja? Un viņi teikt iecēla tikko jaunu vadītāju. Kas bija tas vēstījums par šo jauno vadītāju? Ka mēs viņu iecēlām tāpēc, ka mēs gribam atgriezties pie savām saknēm, pie savas kompānijas, tā kā ģenētiskā koda, ja? Agrāk mūs vadīja Tims Kuks, kurš bija labs biznesmenis, bet viņš neko nesprat no produktu radīšanas. Mēs gribam būt kompānija, kas rada revolucionārus, skaistus, nebijušus produktus. Ja? Un tāpēc mēs ieceļam cilvēku, kurš bija piedalījās pie AirPods. Viņš izdomāja AirPods. Atcerieties, pirmie bezvadu austiņas. Ja? Mēs gribam cilvēku, kurš mums atgriezīs, viņš saka, viņai tieši tik daudz no Steve Jobs kā vajag. Ja? Šajā ko? Saka, mums ir kaut kāda identitāte. Mēs bijām aizgājuši prom. Mums pēc viņas jāatgriežās. Ja? Un tāpat arī šeit, tāpēc Pāvils, viņš saka, draudzi, kā Dieva ģimene ir jāvada cilvēkiem, kas iemieso šo kristīgo evaņģēliju ģenētisko kodu, tad draudz būs veselīga. Ja? Un ja tu saki, nu kā, jūs tur kaut ko darēt, jūs tur tie vadīt, jūs tur darboties, ko tad esi, ja? Arī tev ir svarīgs šis jautājums, kādā draudzē tev jābūt? Kādiem tur jābūt vadītājiem? Citi no jums šobrīd domājat, kurā draudzē es būšu, ja? Kādai jābūt draudzē? Tad šeit Pāvils pasaka, kāda ir nesamaitātā, nesaindētā, bez cilvēciskiem uzslāņojumiem, draudzes vadzīšana, kurā mājo šī patiesība, kas rada dievbijību. Un tas ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas tur tiks iecelti. Un pirmkārt, mēs redzēsim trīs lietas. Ar ko viņiem jānodarbojas? Šiem draudzes vadītājiem, ar ko viņiem jānodarbojās? Kāds ir viņu raksturs? Ja? Un kādā veidā viņiem ir jāizpilda savus darbus? Mēs trīs lietas redzēsim. Kas viņiem ir jādara? Kādam jābūt viņu raksturam? Un kādā veidā viņiem jādara šis darbs? Okay? Un mēs, tas, ar ko viņiem jānodarbojās, mēs redzam, kā viņš uzrunā šos draudzes vadītājus, kā viņš viņus nosauc. Viņš draudzes vadītājs tos, kurus mēs saucam par vecākajiem, viņš nosauc trīs vārdos. Bet tas ir viens un tas pats cilvēks, tie sinonīmi. Viņš viņus sauc par presbiteriem, viņš viņus sauc par bīskapiem, tas viens un tas pats cilvēks. Presbiteri, bīskapi un tad Dieva namturis. Tad es sākot ar 5. pantu. Es tev atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas un ik pilsētā ieceltu presbiterus, ka es tev to pavēlēju. No tiem, kas ir nevainojami, vienas sievas vīri, kam bērni ticīgi, nevis izlaidīgi un nepaklausīgi. Bīskapam ir jābūt nevainojamam kā Dieva namturim. Šie trīs vārdi, pirmkārt, pastīsimies. Presbiters nozīmē vienkārši no grieķu valodas presbiterijos vecākais, ja, tā kā jums klasē ir vecākais. Viņš varbūt nav pats vecākais pēc gadiem, ja, vai pēc kurš pirmajiem datums klasē, bet tas ir vecākais, kurš ir atbildīgais. Ja, kurš ir. Tad ir otrs šis te bīskapam, vārds bīskapam. Tad tas ir, viņš presbiteris ir vecākais, vienlaicīgi ir bīskaps, un tad viņš ir Dieva namturis. Un tas mums daudz ko pasaka ar to, ko šiem draudzes vadītājiem ir vecākiem jānodarbojās. Ja? Episkopos ir tas, kurš ir pārvaldītājs. Ja? Tas, kurš pārrauga kaut ko. Vēlāk viņš saka, tas ir Dieva namturs. Tas, kas valda par namu, par ģimeni. Tas, kas par viņu rūpējās un par viņu pārvalda. Ja? Citiem vārdiem saka, šeit mums pateiks viņa uzdevums. Vecākie ir tie, kas pārvalda draudzi. Ja no otras puses mēs to varētu pateikt, kā ir jāpārvalda draudze? Vai tur jābūt vienai autoritatīvai personai, kurš visu pasaka un tā notiek? Nē, tie ir vecākie. Mēs draudzē redzam, ka tā ir komanda, tā ir vadītāja komanda, kas valda pār draudzi, kas pārvalda draudzi, ja? Kas vada draudzi, mēs varētu sacīt. Vadītāju šī te vecāko komandu, kas viņa uzdevums? Tā kā šajos antīkajās ģimenēs, šajos namos, bija šis namturs pārvaldītājs, kas valdīja pār šīm ģimenēm, kas vadīja šīs ģimenes, ja? Namturs. Tāpat arī draudzē. Vecāko uzdevums ir vadīt draudze. Viņa uzdevums ir vadīt draudze. Un tāpēc, atcerieties, es teicu, šis te, tas ir trīs sinonīmi vienam šim amatam. Presbiteris vecākais, bīskaps un namturs. Ja? Tas ir viens un tas, tā viena un tā pat persona nosaukums no citām pusēm. Ja? Tāpēc, ja nākamreiz jūs Aleks Timofejevu uzrunāsiet par bīskapu, Aleks Timofejevu, viņš man ienīdīs par šo te, ja, tagad, kad es viņu, vai Jāni Pērkonu, ja? Jūs varat droši uzrunāt, bīskapa kungs, ja, bīskaps Jānis Pērkons. Ja? Tas ir pilnīgi bibliski. Draudze ir jāpārvalda šiem vecākajiem, kas vienlaicīgi saucās bīskapi, kas ir prezbiteri un Dieva namturi, tie, kas vada Dieva draudzi. Tas ir pirmkārt. Kas vada Dieva draudzi šie vecākie? Bet tad mēs redzēsim, būs trīs lietas par viņiem. Mēs redzēsim, kas ir šie cilvēki, kas nes šo ģenētisko kodu. Ja? Kādiem viņiem ir jābūt? Mēs redzēsim trīs lietas. Viņu raksturs, tad viņu raksturs, viņu ģimenes dzīve un mācība, mācīšana. Kādu mācību, pie kuras viņi turās. Tad pirmkārt ģimenes dzīve, 6. pants. No tiem, kas ir nevainojami, vienas sievas vīri, kam bērni ir ticīgi, nevis izlaidīgi vai nepaklausīgi. Atcerieties, mēs teicām, ka šis namturs bija tas, kas vadīja ģimeni šajā antīkajā kultūrā, tas, kas pārvaldīja ģimeni. Un tāpēc arī šeit Pāvils uzsāk ar šo ģimenes dzīvi, kur viņš saka, ja tev ir jāvada Dieva ģimene, kas ir Dieva nams. Atcerieties, kā viņš to nosauc? Viņš saka, tātad 7. pantā, Dieva namturim. Tātad vecākiem šis uzdevums ir no Dieva. Ja? Tas ir uzdevums no Dieva vadīt Dieva ģimeni. Tas nav cilvēcisks uzdevums, tas nav cilvēcisks popularitātes reitings vai vēl kaut kas, vai kur cilvēki ir kaut ko. Šis vecākais darbojas Dieva uzdevumā valdīt, vadīt Dieva ģimeni. Tad pirmkārt, tas ir uzdevums no Dieva, bet no otras puses viņš saka, ja cilvēks savu ģimeni nevar vadīt, kā viņš var vadīt Dieva ģimeni, ja? Pareizi, tāda ir loģika. Tāpēc arī viņš sāka šo te ģimenes dzīvi. Un es, kur sacīts, vienas sievas vīram, ja, tas nenozīmē obligāti, ka tikai precēti var būt vecākie. Tad apsuls Pāvils nevarētu būt draudzes vecākais, viņš nebija precējies. Vai Jēzus nevarētu būt draudzes vecākais. Ja viņš ir precējies, tas ir vienas sievas vīrs. Ja? Otrs, kam bērni paklausīgi. Tas nenozīmē, ka, teiksim, vecākais, kuram ir pieauguši bērni, kuriem ir 40 gadi un viņš novērsies no ticības, tas nenozīmē, ka šis cilvēks nevar būt vecākais. Ja? Mēs zinām, ka notiek šīs situācijas. Tas ir runa, kamēr, tanī brīdī, kamēr bērni pēc Dieva uzdevuma ir tavā pārvaldībā, ja? Kamēr viņi nav patstāvīgi, kamēr viņi nav izauguši, jo tāds ir Dieva iedibinājums, ja? Ka bērni saka, tēti, mamma, kam mēs ticam, sacos viens no mūsu profesoriem, doktors Jones, viņš tāstīja, kāpēc arī mēs ticam šai derības ideja, ka ticīgo bērni tiek kristīti, kas ir piedzīvus ticīgiem vecākiem. Viņš saka, man atnāca bērni no skolas mājās, citi jūs esat dzirdējuši šo stāstu, un viņi saka, tēti, mums klasē šogad ir bērns no mormoņu ģimenes. Kam tic mormoņi? Mēs pārunājam, ja, ka tā nav evaņģēliska ticība, kam viņi tic un tā tas nav bibliska ticība. Un viņš saka, tas bērns saka, tēti, bet kam mēs ticam? Ja? Tas ir kā Dievs ir iedibinājis, ka bērni prasa vecākiem, viņi mācās no vecākiem. Kam mēs ticam? Tas ir pilnīgi dabiski. Ja? Viņi jau nesaka pie tā galva, tēti, es pas tevi tā, bet kam jūs ticat? Tā jau bērni nesaka nevienam pareizi. Viņi saka, tēti, kā mūsu ģimene tic, jo tā pamatvienība Bībelē ir ģimene. Ja? Un kamēr bērni ir vecāku uzraudzībā, viņi arī prasa, tēti, kā mūsu ģimene tic, tas ir dabiski. Ja? Ja, un tas neatceļ to, ka dažreiz viņi pieaug, viņi nomaldās, aizmaldās un tā tālāk. Mēs nezinām, kā tas tur tas cits spredīs citai reizē. Ja. Šeit nav runa par to, ka vecākajiem pieauguši bērni teiksim, nestaigā ticībā, tāpēc viņš nevarētu būt vecākais. Nu, lūk, tātad viņa ģimenes dzīve. Otrs, viņa raksturs, draudzes vecākā raksturs, sakot ar 7. pantu. Bīskapam ir jābūt nevainojumam kā dieva namturim, lai viņš nav uzpūtīgs, ātri aizskaitināms, lai nav nodevies dzeršanai, neķildojas, nedzenas pēc netīras pēļņas, bet lai ir viesmīlīgs tas, kas mīl visu labo, lai ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Respektīvi, es gribu sākt ar šiem briesmīgiem vārdiem, kur Jānim Pērkonam lika vēl dziļāk ieslīdēt solā, bīskapam jābūt nevainojumam. Tas, vai tas nozīmē, ka viņam ir jābūt bezgrēcīgam? Vai viņš ir cilvēks, ka mēs sprediķī, ka mēs pēc dievkalpojam, mēs nonākam pie grēksūdzes lūkšanas, viņam nav grēka, kas viņam būtu jāaizsūdz. Ja tas būtu nozīmēt bezgrēcīgs, tad neviens no mums nevarētu būt. Ko nozīmē šis vārds? Un šeit mums grieķu valoda nāk palīgā, ja mēs saprotam, tas vārds ir anenklētos. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis bezgrēcīgs, bet tāds, kurš ir bez apsūdzības. Respektīvi tāds, kuram nav apsūdzības. Jeb citiem vārdiem sakot, tas nozīmē cilvēks ar labu publisku reputāciju. Cilvēks ar labu publisku reputāciju, pret kuru nevar izvirzīt apsūdzību, tādā nozīmē. Kurš iemieso, atcerieties, ja mēs sākam ar to, ka Pāvils saka, vārds rada dievbijību. Ja, tā ir Pāvils sludināšana, šī patiesība ir tāda, no kuras aug dabiskā veidā dievbijība. Un tādam jāatspoguļojas arī šī prezbitera, bīskapa, draudz vecākā raksturā, ka viņā ir šie augļi redzami. Ja? Tātad viņa raksturs. Un zini, ko es jums pateikšu? Mēs saprotam, ka ja kaut kas, ko mēs apliecinam savos vārdos, atcerieties, ar ko atšķirās šie maldi mācītāji beigās? Ja? Viņi apgalvo, ka Dievu pazīst, bet ar darbiem to noliec. Ja ir šāda klaja liekulība, mēs saprotam, tam nevar ticēt. Šim cilvēkam nevar ticēt, šai mācībai nevar ticēt, šai draudzē nevar ticēt. Mēs saprotam, mēs nevarēsim pieņemt šādu liekulību. Arī pat kultūrā es nesen dzirdēju vienu biogrāfiju, kur tika pieminēts Jean-Jacques Rousseau, tie, kas skolā varbūt atceraties, viņš bija viens no tādām 18. Gadsimtā ar šīm te idejām par valsts pārvaldību, par daudzām citām lietām, viņš bija ļoti ietekmīgs. Un viņš uzrakstīja grāmatu, ļoti progresīvu grāmatu, kas kļuva par rokas grāmatu, pēc tam modernajai izglītībai par to, ka bērns ir jāaudzina pacietīgi, ar uzmanību, pievēršot uzmanību viņa individualitātei. Pēc tam vēlāk viņš savā autobiogrāfijā uzrakstīja, atzinās, ka viņam ar savu mājasēmnieci bija 5 bērni, kurus viņa nodeva bērnamā. Un tu tā kā, hei, klausies, tā ir liekulība. Tu vari stāstīt, ko tu gribi, jā? Bet, lai cik skaisti nebūtu tavu vārdi, ja tu, kā viņš šeit saka, ja apgalvo, pazīst Dievu, bet ar šajiem darbiem noliec, viņš saka, mēs to nevarēsim pieņemt, neviens to nevarēs nekad pieņemt. Tāpēc Pāvils uzsver, jā, ka šīm lietām jābūt kopā, vai ne? Tātad vecākais, draudzes dzīve ir jāvad vecākajiem, kas atspoguļojas viņa raksturā un viņa ģimenes dzīvē. Ok? Bet tad, kā viņiem ir jāvada? Kādā veidā, kā tas izskatās? Vai tas nozīmē nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, jumta remontēšanu, labdarības akcijas vai kaut kādas citas lietas? Kas viņiem ir jādara? Un Pāvils mums pasaka, tas kādā veidā viņi vada draudzi ir ar vārdu mācīšanu. Ja? Paskatieties, lūk, viņš to saka. Ja pirms tam viņš teica, ka Pāvils sludināšana atnes Dievu vārdu, kas izraisa dievbijību, tas arī izpaužas vecākā darbā, kādā veidā viņam jāved draudzi. Kas ir tas veids, tas saturs, kā viņi to dara? Kas viņam jādara 9. Pantā? Viņam stingri jāturas pie uzticamās vēsts, kas ir saskaņā ar mācību, tā ka viņš ir spējīgs ar veselīgu mācību arī pārliecināt un atspēkot tos, kam iebildumi. Jo daudz ir nepaklausīgi, vēl tūkšu maldinis vairāk tādu no jūdiem. Tādiem vajag aizbāst muti. Viņi izjauc veselas saimes, mācītam to, ko nevajag. Un tā rīkojas netīras peļņas dēļ. 13. pants. Šī liecība ir patiesa. Šā iemesla dēļ atspēko viņu strupi, lai viņi atveseļojas ticībā. Tad redzēt, kā viņš šeit sauc evaņģēliju? Kā viņš sauc evaņģēliju? 9. pants. Viņam stingri jāturs pie uzticamās mācības, kas ir saskaņā ar mācību, tā ka viņš ir spējīgs ar veselīgu mācību pārliecināt un atspēkot tos, kas tam ir iebildumi. Redzēt, viņš evaņģēlis sauc par veselīgu mācību. Mācība, kas rada veselību, kas atdzīvina, atveseļo. Tālāk viņš saka, atbild viņiem strupi, lai viņi atveseļojas. Kā? Kā notiek atveseļošanās ar evaņģēliju? Lai viņi atveseļojas ticībā vēlāk. Ja? Respektīvi, no kurienes ir spēks? Spēks šai vecākā kalpošanai. Kāpēc viņam jānodarbojas ar vārda kalpošanu, jāatbild par vārda kalpošanu, jārūpējas par vārda kalpošanu? Jo no turienes nāk tā labā dzīve, tā dievbijība. No turienes tas nāk. Un ziniet, kas ir, es paskatos, visi jau kaut kā to savu dzīvi grib uzlabot. Pirms 1. septembra, kā daudz no jums, mēs bijām Jāņa Rozes grāmatnīcā, ja, kur tiek iepirktas rakstām lietas. Un es jau tur galīgi jau saprotu no tā visu noguras un jau nespēdams vairs izturēt sāku pētīt, kāds ir Jāņa Rozes grāmata tops. Un es nezinu, vai pirmā vai otrā vietā bija grāmata Atomiskie ieradumi. Atomic Habits, jā. Tā ir grāmata par to, kā dzīvi izmaina nevis grandiozi lēmumi vai jaunā gada solija, bet atomiski, mikroskopiski katras dienas lēmumi. Bet tas atslēgas vārds dzīvi izmaina. Šī grāmata ir, kas manu dzīvi izmainīs. Un Pāvils saka, zini ko? Tas Dieva plāns, kas izmainīs dzīvi, ir šis te patiesības vārds, ko mēs saņemam Bībelē. Un tāpēc vecākajiem ar to jānodarbojās. Jo tas nesīs. Jo zini, kas ir atomiskie ieradumi. Protams, ka gan jau, ka tas tā darbojās. Ja? Ka tās mazās lietas, ko mēs darām, katru dienu viņas veido mūsu. Bet tik un tā, tas instrumentu kastē, kas tev ir tas, kas ir tavā, nu, tavā Nu, tev pieejams, ja? Tavs gribas spēks, tavi lēmumi, tavs izvēles. Tā instrumentu kasta tavs dzīves mainīšanai ir tas, kas tev ir. Tas, kas tev ir pieejams. Bet tas, kas, ko šeit Pāvils saka, viņi jau nav. Pastēties, kā viņš apraksta tos krētiešus, ar kādiem viņš darbojās, pie kuriem ienāk tās izmaiņas. Ja? Kā, vēlreiz atcerēsimies, kā viņš viņus sauc. Sakot ar 10. pantu. Jo daudz ir nepaklausīgi, vēlš tukšu un maldina visvairāk tādu no jūdiem. Tādiem vajag aizbāst mūtu, jo viņi izjauc veselas saimes, mācīdam to, ko nevajag. Un tā rīkodamies netīras peļņas dēļ. Kāds pravietis un viņa paša vidusreiz teicis, krētieši vienmēr melo, tie ir nekrietni zvēri, laiski rīmas, šī liecība ir patiesa. Cilvēkiem sakot, viņi ir laiski rīmas, nekrietni zvēri, tur jau nav tā, ka krētieši sanāca kopā un teica, kādiem mikroskopiskiem, atomiskiem dažiem ieradumiem mēs varētu uzlabot savu dzīvi. Tur nekā tāda nebija. Ja? Tā ir totāli degradēta kultūra. Viņi pat negrib būt labi. Viņi negrib mainīt savu dzīvi. Viņi ir, kā viņš saka, rīgi zvēri. Un ziniet tā, kad es tā domāju, nu kāda mēs varētu būt ilustrācija, kad gatavoju šim sprediķim, par to, kā Dieva vārds izmaina cilvēkus. Ja? Kā es varētu to jums ilustrēt vai paskaidrot? Un tad es sapratu, Ungar, pasties sev priekšā. Pasties to, kas tur rakstīts. No tiem cilvēkiem, kuri rīkojās, sagrauj veselus namus, iznīcina veselas ģimenes un to dara netaisnīgas peļņas dēļ, no šiem krētiešiem, Pāvils saka, tev tur ir cilvēki, kurus tu varēsi no šiem pašiem, kurus evaņģēlijs izmainīs, iecelt pa draudzes vecākajiem, kur vadīs draudzi un to nedarīs sautīgas peļņas dēļ. Ja? Tā, kad es meklēju, kur man būs ilustrācija? Lūk, Pāvils mums parāda, ka viņš saka, tev tur ir krētā šie cilvēki, ko evaņģēlijs ir izmainījis. Kur izpostīja ģimenes nekrietnas peļņas dēļ, mācīdam to, kas nav patiesība, negodīgas peļņas dēļ. Tagad tur ir vecākie, kuri vadīs draudzi godīgi. Tur, kur viņš saka, viņi ir laiski rīmas. Pāvils saka, zini ko, tev tur ir vecākie, kurus tu varēsi iecelt, kur ir, kā viņš mums viņus apraksta, kas būs viesmīlīgi, kas mīl labu, kas ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Viņš saka, evaņģēlijs šos cilvēkus, šos krētiešus ir izmainījis, Lūk, tev būs vecākie, ko iecelt. Lūk, viņš ir tavā priekšā. Un kas to izdarīs? Kas to izdarīs? Evaņģēlija vārds, ko Pāvils saka, ko viņš ir pasludinājis. Ja? Tāpēc vecākiem jāturās pie šīs veselīgās mācības. Centrā tam, ar ko viņš pārvalda draudzi. Tieši pat ar to, ar ko Kristus, ar savu vārdu. Kristus vada draudzi. Uzvar mūsu kritušos stāvokli. Pievērš mums savu, ar savu vārdu. Un vada tālāk mūs ar savu vārdu. Un tāpat arī vecākajiem tas jādara. Nu ko? Kas ir šī nesabojātā, tīrā recepte draudzei, ko Dievs dod? Kur nav nekāda cilvēciska piejaukuma. Kādai viņai ir jābūt? Kuras centrā ir šis te vārds, kas rada dievbijību, ar kuru Dievs pats darbojas savā spēkā. Un kas ar to vada draudzi? Tie ir vecākie. Jā, tie ir vecākie, kuru dzīvē atspoguļojas, viņa ģimenes dzīvē un viņu raksturā, kā evaņģēlijs viņus ir izmainījis. Un tālāk ar šo pašu vārdu, tas ir viņu vadīšanas centrā, kā viņi arī vada pēc tam draudzi.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs. Un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji. Jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu. Bez kuģiem atpakaļ ceļam. Pirms daudziem gadiem, kad Romas nevaldāmā ērgļa spārne meta draudīgu ēnu pāri visu tā laika pasauli, bezbailīgie karotāji Cēzara vadībā devās iekarot Britāniju. Kad ienaidnieka kuģi parādījās pie horizonta, tūkstošiem angļu drusmīgi pulcējās uz pakalniem, lai aizsargātu savu dzimteni. Viņiem par lielu pārsteigumu paisums un viļņas sadragāja gandrīz visus romiešu kuģus. Tā pārdrošo iekarotāju atpakaļceļš bija nogriezts. Tie cīnījās ar bezprātīgu nodošanos, kā tādi, kuriem nav izejas. Kā gan ar šādu nelokāmu garu, lai neuzvarētu? Vai kāds brīnums, ka mazais ciems Tibras upes krastos sāk valdīt pār pasauli? Gluži tāpat kā Kristus nepieņem ne mazāku kā vienīgi pilnīgu atdošanos un uzticību. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Lūkas 9:62. Mozus izdarīja savu dvēseli satricinošo izvēli stāvot dzīves krustceļos. Viņa kritiskais prāts izsvēra visus faktus, kas ietekmēja viņa izvēli. Viņš izvērtēja lietas un apsvēra, kāds ir katra ceļa nobeigums, visus par un pret, un tad nolēma uzticēties un ticēt Dievam. Mozus sadedzināja aiz sevis visus savus tiltus. Vispirms viņš noskatījās uz plato ceļu, kas bija pilns varas un greznības, lielas jautrības un vīna, bagāts ar lietām, par ko priecājās pasaule. Un tas bija ļoti pazīstams ceļš. Pa to viņš bija staigājis 40 gadus un zināja, ka tas beidzās iznīcībā, ka tas vienīgi varēja aizvest uz elli. Un tad Mozus palūkojās uz otru ceļu, uz šauro ceļu, uz grūtāko ceļu. Viņš redzēja ciešanas bēdas, pazemojumu, vilšanos. Viņš redzēja ceļa smagumu, pārbaudījumus, skumjas un sāpes, bet ticībā viņš arī paredzēja uzvaras un mūžīgās dzīvības balvu. Vīrs bez Mozus spriešanas spējām un piedzīvojumiem varētu padoties kārdināšanai un izvēlēties pirmo ceļu. Ēģipte toreiz bija pasaules varenākā lielvalsts. Tai piederēja pasaules maizes klēts, auglīgā Nīlas ieleja. Tās armija bija neuzvarama. Tās skolas un universitātes bija paraugs pat vēlākiem gadsimtiem. Tikai dažiem no mums tiek prasīts, lai atdodam Dievam tik daudz, kā to darīja Mozus. Tikai dažiem no mums ir bijis jāpastāv tik vilinošos kārdinājumos. Tikai dažiem ir bijušas iespējas ieskatīties tādās izsmalcinātās pasaules izpriecu iespējās, pat raksti atzīst, ka grēks ir baudāms, lai arī īslēcīgi. Bauda ir pārējoša, bez apmierinājuma grēka izskaņā. Izvēloties Dievu, Mozus daudz upurēja, bet viņš arī daudz ieguva. Lielas bagātības bija retums Mozus laikā, bija maz, kas varēja tās iegūt. Mozus atsacījās no iespējām kļūt par vienu no visbagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Pasaules bagātība. Mūsu laikos daudzi var sakrāt lielas bagātības. 1923. gadā, kad iedzīvoties bagātībā bija viena no šīs zemes iedzīvotāju mērķiem, kāda veiksmīgāko finansistu grupa sapulcējās Čikāgas Edgewater Beach hotelī. Pat leģendārajos 20. gados tie bija vīri ar neparastām bagātībām un saimniecisko varu.
un tur pie viena galda sēdēja pasaules lielākās tērauda ražošanas sabiedrības prezidents, lielākās elektrisko spēkstaciju savienības prezidents, Ņujorkas biržas prezidents, Savienoto valstu prezidenta kabineta ministrs, International Settlement bankas prezidents, lielākais Wall Street biržas spekulants un kāds, kas vadīja pasaules varenāko monopolu. Kopīgi visi šie vīri pārvaldīja lielāku kapitālu nekā tas piederēja ASV finanšu ministrijai. Viņu panākumu zināja katrs skolas zēns. Tie bija sekmīgi cilvēku paraugi, ko citi centās sadarināt. Tie bija finansu un rūpniecības milži Amerikā. 1923. gadā avīzēs un žurnālos attēlotās šo cilvēku dzīves bija valdzinošas un aizraujošas, un tās iekvēlināja fantāziju, tās izsauca skaudību, tās iedvesmoja citus paveikt to pašu. Bet 1923. gadā viņu dzīves stāsts bija tikai pusrakstīts. Noslēguma nodaļas piederēja nākotnei. Laikā, kad šie astoņi vīri sēdēja pie viena galda, katrs no viņiem atradās tādos pat dzīves krustceļos kā Mozus. Divi ceļi stiepās viņu priekšā. Kas tos sagaidīja galā, viņi nezināja vai arī negribēja zināt. Un šodien mēs zinām ceļu, ko tie izvēlējās un kur tas tos arī aizveda. Šis stāsts ir pabeigts. Noslēguma nodaļas ir mūsu acu priekšā. Mēs varam vērtēt viņu dzīves tāpat kā mūsu dzīvi, lai redzētu, kurš ir gudrākais un labākais ceļš. Un tā, Čārlzs Švābs, tērauda Lietuvju prezidents, nodzīvoja savus pēdējos mūža gadus parādos, un viņš nomira nabadzībā. Arturs Katens, lielākais kviešu spekulants, bija bankrutējis, nomira ārzemēs. Ričards Vitnejs, Ņujorkas biržas prezidents, izcieta sodu Sing-Singa cietumā. Alberts Fals, kabineta ministrs, viņš tika apžēlots no cietuma soda, lai varētu nomirt savās mājās. Džesijs Livermors, Wall Streetas lācis, Leons Frazers, International Settlement bankas prezidents un Ivars Krīgers, pasaules lielākā monopola vadītājs, visi izdarīja pašnāvības. Visiem šiem vīriem bija bagātība, vara, slava, prestižs, inteliģence un izglītība, bet katram no viņiem trūka tās vienas īpašības, kas piešķir dzīvei īsto nozīmi un jēgu. Tiem trūka tā viena īpašība, kas ir būtiska kristīgajā dzīvē, kas dod iespēju atgriezties, kas rada jaunpiedzimšanu. Viņi atsacījās ticēt. Salīdziniet viņu dzīves ar misionāru dzīvēm, kas atstāja visu, lai tālāk sekotu Kristum. Viņi varbūt arī nomira mantas neatstājuši, bet viņi ir miruši par kaut ko. Tiem bagātajiem vīriem nebija ticības vai, ja tā arī bija, tie atsacījās to lietot. Cik daudz savādāks būtu dzīves noslēguma nodaļas šiem augstajiem vīriem, ja tiem būtu bijusi ticība Kristum, vismaz kā daļa no viņu mantu krājuma. Mozus pagrieza muguru pasaules mantai. Ievērojiet, ka Mozus atsacījās no Ēģiptes bagātības ticības spēkā. Viņa ticība deva tam atziņu, ka lai arī viņš saņemtu pārbaudījumus un pazemojumus visā savā dzīves laikā, beigās viņš iegūs lielāko balvu – mūžīgo dzīvību. Cilvēki kā Kutens un Švābs varbūt pat uzskatīt Mozu par neģēgu. Viņa teiktu, ka labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Viņa padoms Mozum būtu – ievēro, tu zini, kas ir Ēģiptē. Tu zini, ko vīrs ar tavu prātu var paveikt Ēģiptē, sagrābjot bagātību un varu. Ja tu rīkosies gudri,
ar savām kārtīm, tad Ēģipte kontrolēs pasauli. Tu vari iznīcināt visas mazās valstis, izbēgt konkurenci un darīt visu, ko vien gribi. Tā skanētu viņu padoms, jo tā viņi sprieda un rīkojās, tā viņi sarausa savu mantu un bagātību. Tie smietos par personu, kas teiktu, ka viņš tic Dievam un Jēzum Kristum, tie teiktu, ka ticība nedara veikalam, ka tā nav vērtības. Bībele māca, ka ticība ir vienīgais ceļš pie Dieva, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11:6. Bībele arī māca, ka ticība ir patīkama Dievam. Bez ticības nevar Dievam patikt. Ebrejiem 11:6. Pasaulē cilvēki nomokas sevi tērpjas divenās drēbēs, sakropļos savu miesu, atsakās no dzīves nepieciešamībām, pavada daudz laika lūkšanās un sevis upurēšanā, lai būtu pieņemami Dieva acīs. Tas jau var būt arī labi, bet lielākais, ko varam darīt, lai izpatiktu Dievam, ir vienkārši ticēt viņam. Es varētu apciemot kādu draugu un viņam paglaimot ar puķainā frāzēm, bet ja pēc skaistajiem vārdiem es teiktu, ka viņam neticu, tad visas manas uzslavas būtu veltas. Es nojauktu, ko būtu uzcēlis. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Viņš atkal novērsās no mums, aizgāja līdz diega galam un ilgu pilns un domīgs noraudzījās gliemezī. Viņš izskatījās sevišķi bēdīgs un apjucis, stāvēdams šai vientuļajā mēnesi apgaismotajā jūras krastā. Viņa stāvs ar kroni galvā spilgti atdalījās no mirgojošās jūras. No tumsas mums blakus pacēlās Polinēzija un mierīgi pielaidās viņam klāt. Bet doktor, viņa sacīja maigā balsī, it kā runāt ar stūrgalvīgu bērnu. Tu zini, ka ķēniņa amats nav tavs īstais dzīves uzdevums. Šie sarkanādas iztiks arī bez tevis. Protams, ne tik labi kā ar tevi, bet tomēr viņa iztiks tāpat kā iztika, kad tu vēl nebija ieradies. Neviens nevar teikt, ka tu pie viņiem nebūtu pildījis savus pienākumus, ka viņi tevi iecēla par ķēniņu, tā viņa paša vaina. Kādēļ tu nepieņem gliemešu piedāvājumu, neatstāji visu un nebrauc projām? Darbs, ko tu veiksi, zināšanas, ko pārvedīsi mājās, būs daudz vērtīgāks par visu to, ko padarīsi šeit. Labā Polinēzija, doktors atbildēja un bēdīgs pagriezās pret viņu. Es nevaru, viņi atgriezīsies pie savām vecajām un neveselīgajām paražām. Nelabs ūdens, jēla zīves, bez noteku kanāliem, tīfs un tā tālāk. Nē, man jādomā par viņu veselību un labklājību. Es sāku savu dzīvi kā cilvēka ārsts, un acīm redzot, man beigās būs pie tā jāatgriežas. Es viņus nevaru atstāt. Varbūt vēlāk, bet tagad es viņus nevaru atstāt. Tu spried nepareiz, doktor, Polinēzijas acī. Taisni, tagad tev vajadzētu aizbraukt, jo ilgāk tu paliksi, jo grūtāk tev būs viņus atstāt. Brauc tagad, brauc šonakt. Ko? Aizbēgt? Nepasakot viņiem ar dievas? Doktors iesaucās. Polinēzija, ko gan tu iedomājies? Viņi nu gan dotu sevišķi daudz laika ar dievām, nosņāca Polinēzija, kas beidzot kļuva nepacietīga. Es tev saku, doktor, ja tu tagad atgriezīsies pilī, lai pateiktu ar dievas vai kaut ko tam līdzīgu, tu tur arī paliksi. Tieši tagad ir īstais brīdis izceļot. Vecā papagaiļa patiesie vārdi, kā likās tomēr pamazām ietekmēja doktora. Viņš uz brīdi apklusam pārdomāja, bet piezīmi grāmatas viņš piepešie saucās. Man vajadzētu griezties atpakaļ un paņemt tās. Man tās ir līdzi, doktor, es atbildēju it visas. Atkal viņš vilcinājās, un lielās bultas kolekcija viņš sacīja, tā arī būtu jāņem līdzi. Arī tā atrod šeit tā klaipiņa svīrs. Palma ēna atskanē indiāņu zemā balss. Bet kā ir par pārtiku? Mums ir līdzi krājumi, atvaļinājumi nedēļai vairāk nekā izlietosim. Trešoreiz doktors apklusa un pārdomāja. Un tad mans cilindrs, viņš beidzot īkni sacīja, tas ir galvenais, man jāiet atpakaļ uz spīli. Es nevaru aizceļot bez sava cilindra, es taču nevaru ierasties pedlbējā ar kroni galvā. Te tas ir, iesācās bumpo un izņēma no svārka apakšas veco iedauzīto un iemīļoto cilindru. Polinēzija tiešām bija par visu padomājusi, bet pat tagad vēl redzējām, ka doktors meklē aizbildinājumus. Ak, laipnais vīrs, ierunājās lielā bulta, kādēļ tu meklē pats savu nelaimi? Tavs ceļš ir skaidrs, tava nākotne un tavs darbs aicina tevi doties pāri okeānam uz dzimteni. Tev līdzi ies manas sakrātās zinības cilvēcis labā. Uz zemēm, kur tās varētu liederīgāk izmantot nekā šeit. Es redzu rītu blāzma austrumos, diena tuvojas. Ej, iekām ielās parādās tavi pavalsnieki. Ej, iekām tavs nodoms nav atklāts. Jo tiešām, man šķiet, ja tu tagad neaizbrauksi, tev kā sagūstītam ķēniņam būs jāpavada visu mūsu popsi petelē. Liela lēmuma bieži rodas vienā mirklī. Es ieraudzīju, ka doktors piepeši izstiepju seju pret debesīm, kas kļuva ar vien bālāks. Viņš lēnām noņēma no galvas svēto kroni un nolika to smiltīs. Un runājot viņam asaras smacēja balsi. Jūs to šeit atradīsit, kad meklēsit mani. Viņš nomurmināja, un tad jūs zināsit, kā esmu projām. Mani bērni, mani nabaga bērni. Vai jūs sapratīsit, kādēļ jūs atstāju? Vai jūs to jebkad sapratīsit un mani piedosit? Viņš paņēma no bumpo savu veco cilindru. Paskatījies uz lielo bultu, viņš klusēdams satvēra tā izstiepto roku. Tavs lēmums ir pareizs, saka laipnais vīrs.
indiāns sacīja, lai gan lielā būta, zelta būtas dēls visvairāk izjutīs tavu trūkumu un sēros tevis dēļ, paliec sveiks un lai tevi vienmēr pavada laime. Tā bija pirmā un vienīgā reize, kad redzēja doktora raudam. Ne vārda neteicis, viņš pagriezās un gāja uz seklo jūru. Gliemesis uzmeta kūkumu un tā izveidoja spraugu pie čaulas malas starp saviem pleciem. Doktors izrāpās jau augšā un iekāp iekšā. Mēs pasniedzām saiņus, pēc tam sekojām viņam. Sprauga aizvērās uz spalgu troksni, it kā nosvilptu sūknis. Tad lielais dzīvnieks pagriezās pret austrumiem un saudzīgi līda pa slīpumu lejup dziļākā ūdenī. Kad tumšaļās bankas novirpuļoja par mūsu galvām, par jūru pacēlās lielās rīta saules mala. Un caur dzidro par perlamutra sienu ieraudzījām, kā slapjā pasaula mums piepeša atmiedza visbrīnišķīgākajās krāsās. Tas bija saules lēkts zem jūras līmeņa. Lūksim Dievu! Mēs tikko klausījāmies par to, kā doktors Dūlitls vēlējās atgriezties un arī devās, lai atgrieztos mājās Pedelbejā, bet arī mums ir bijis tāds gadījums mūsu dzīvē, nu negluži mūsu dzīvē, bet to cilvēku dzīvē, kas ir dzīvojuši pirms mums, ko mēs saucam par apustuļiem, kad Jēzus bija bijis pie viņiem un kad Jēzus devās prom uz debesīm no viņiem. Viņiem tas bija neaprakstāms pārdzīvojums. Neaprakstāms pārsteigums par to, kā tad tu, kungs, aizēji no viņiem un atstāji viņus par bāriņiem? Kā tad tā? Kas tad tagad būs? Kas vadīs ticīgo tautu? Kas vadīs apustuļus? Kas dos padomus? Kas mācīs? Kas dziedinās? Bet tas kungs ir teicis, kad mēs darīsim vēl lielākus darbus, nekā viņš ir darījis. Kas tad ir šie lielākie darbi, ko mēs varētu darīt? Jā, šie lielie darbi ir dvēseļa atgriešana. Bet lai arī kā, mēs neesam spējīgi paši to izdarīt. Tāpēc tas kungs mūs neatstāja par bāriņiem. Jēzus, uzbraukdams debesēs pie Dieva Tēva, neatstāja mūs par bāriņiem, bet dāvāja mums svēto garu par ķīlu. Svētais gars nāca no augšienes un nāca pār apustuļiem un vēlāk nāca pār daudziem, daudziem cilvēkiem. Vēl šodien viņš iemājo katrā, kas atgriežas, kas sāk ticēt. Patiesībā jau pats gars dod šo ticības atziņu cilvēkam, kad Dieva dēls ir bijis šeit zemes virsū un ka viņš ir nomirs par mūsu grēkiem. Tā ir atziņa, kas nāk no svētā gara. Mēs patiešām neesam bāriņi, mēs topam taupīti, mēs topam iedvesmoti, mēs topam vēsti pa pareizajām vietām un vēsti arī savās domās, vārdos un darbos pa pareizajām lietām, pa lietu pareizo gultni, ka mēs noprotam lietas, ka mēs tās šķiram labo no ļauno svētā gara gaismā. Ak, slava Tev, kungs, gods un pateicība! Mēs Tev slavējam, teicam un pielūdzam, godinām un cildinām mūsu visu svētais debesu Tēvs un dāvā mums arī šonakt mieru, labu sapņus un saldu miegu. Āmen!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šovakar vakaras vēdurīdī mēs kalpāsim kopā es Evers Ozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji. Sāksim ar lukšanu, kā tas pieklājas Dieva bērniem, Dieva kalpiem. Jo no viņa izriet viss labais, gan gudrība, gan spēks, zināšana, viss labais ir no debes tēva. Paldies, tā debes tēvs, ka tu esi labs, atklājies mums kā labs tēvs, visu resošs, visu zinošs, visu varošs, slāva tev, kungs. Mēs lūdzam arī tavu vadību, lai mēs būtu sadraudzībā, brālībā, tagad zem tevis, ka mūsu domas uz tevi, ka mūsu sirdis piedara tev svētī šo laiku, šo brīdi, kad mēs varam būt kopā ar šī ētera starpniecība, ar Latvijas kristīgā radio starpniecība. Paldies tev, kungs, arī par šo radio, paldies par visu, mēs tev pateicamies. Lūdzam tev svētību šim laika sprīdim, kurā mēs tagad būsim kopā. Jēzus vārdā, āmen. Lasīšu no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas no 13. Panta. Es domāju, daudziem zināma rakstu vieta. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus un tie, lai lūdz Dievu par viņu to svaidīdam ar eļu tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana uz izglābs slimo. Un tas kungs

labs un apklās grēku pulku. Nu, lūk, nolasīja Jēkaba vēstules 5. Nodaļas fragmentu no 13. Pantā. Nu, sāksim varbūt ar 13. Pantu. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Skaidri zināma un saprotama patiesība. Visvieglāk Dievu lūgt, kad mēs ciešam. Jo, ja mums sāp, piemēram, ir zaudējums, vai nu garīgs, vai fizisks, vai kāda veida ciešanas, pie kā vērsties? Protams, var jau vērsties pie pasaulē, pie kaut kā vienmēr mēs atradīsim kādu, bet varbūt nevienmēr, bieži vien pat nevienmēr, jo ir lietas, kur mēs apzināmies skaidri, ka neviens nespēja palīdzēt, bet ir viens, kas vienmēr visu spēj un visu var un arī grib. Un tas ir mūsu debesu Tēvs. Un tad mēs esam aicināti, tad lai mēs lūdzam Dievu. Un tad viņš turpina, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Tātad būtībā mēs, kā Pavels saka, lūdziet bez mitēšanās, kad prieks, tad mēs slavējam, ja kaut kādas ciešanas bēdas, mēs lūdzam Dievu. Un tad viņš saka jau šādus vārdus 14. Pantā. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu to svaidīdamo ar eļu, tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, kā to pat dziedināti. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana darbotamās savā spēkā. Nu, lūk, ir tādi īpaši gadījumi, kad, teiksim tā, nu, mēs esam, kāds no mums ir slims, un ja mēs tagad lūdzam kambarī, un tas ir normāli, nu, kambarī tas ir obligāti jāieslēdzas un jānošķirās, bet mēs lūdzam par veselību, kungs dziedinu, un, nu, un tā, bet ir reizes, kad mēs savardam, ka mēs netiekam galā, kad slimība vai vaina vai kaut kas ir stiprāks par mums, un mēs esam nospiestis vai nu sāpēs vai garīgi vai kā, un mēs nomanam, ka mums vajadzīga palīdzība. Ka mēs paši kaut kā nevaram izlausties, ja tā var teikt, tāds trūks ticības, ka Dievs dzird un ka Dievs atbildēs kaut kā tā. Un tie ir tie gadījumi, lai viņš attaicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu to svaidīdījumu ar eļu tā kunga vārdā. Nu, par eļu. Daudziem liekas, ka tā eļa dziedina. Es domāju, ka dziedina tas kungs, bet viss jau, laikam, ir svarīgāk. Svarīgāks par to eļu ir ticība. Un eļa ir kā līdzējoša zīme, ar tas tāds kāds apstiprinājums šai rakstu vietai, ka mēs darām to tā kunga vārtā. Un tā arī ir ticība. Un tā arī tālāk 15. Pantā ir teikts, un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēku būtu darījis, viņam tiks piedots. Un tālāk 16. Pantā viņš saka, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt ir daudz spēj taisna cilvēka lūkšana darbotamās savā spēkā. Mēs lasot šo rakstu vietu, bieži vien uztveram, nu, kad Elija ir liks kā piemērs, ka viņš, nu, un mēs varam domāt, ka principā viņš ir ticīgāks nekā mēs, nu, tā rodās, bet man liekas, ka tas galvenais uzsvar šai rakstu vietā vispār ir uz daudz spēj taisna cilvēka lūkšana darbotamās spēkā. Un ļoti iespējams, es domāju, ne tikai, bet arī var būt gadījums, ka tas slimais, piemēram, vai nu es, vai kāds no mums, nevesels, viņš nespēja pats lūgt Dievu tā, lai saņemtu atbildi. Un tāpēc viņam ir vajadzīga palīdzība. Kāpēc viņš nespēja? Tāpēc, ka viņš nejūtās, jeb neapzinās, jeb trūks ticības, ka viņš ir taisnas Dievu priekšā, ka viņam nav šīs varas un teikšanas Dievu priekšā. Jo Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tātad kļūt par Dieva bērniem, kas Jēzu uzņēma, viņiem ir vara. Un kāda vara? Es saprotu, kā Jēzum

0: paskatāmies, kāda vara Jēzum bija virs zemes, ko viņš darīja, es domāju, tāda pati vara. Bet šī vara galvenokārt, manuprāt, primāri izpaužās tajā, ka mēs varam vērsties pie Dieva ticībā, ka viņš uzklausīs un ka viņš atbildēs. Man liekas, ka šī ir tā vara pirmkārt, nu, kļūt par Dievu bērniem, kā jau tur arī teikts, kļūt par Dievu bērnu. Tas mēs vēršamies pie tēva. Tātad taisna. Un varbūt ir tādas situācijas, ka tiešām cilvēks mums nav jādzīvo no sajūtām, nejūtas, teiksim, taisns. Ja? Mums ir jādzīvo no ticības. Un sajūta šajā gadījumā var arī pievilt, ja trūkst ticība. Un ne pa velti šeit ir izsūdzēts cits citam savus grēkus. Es domāju, šī rakstuvieta ir tāda saistīta, tāda kompleksa. Un aizlūdziet cits par citu, kā to pat dziedināti. Daudz spēj taisni cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Jo redz, te jau ir tā, kad mēs izsūdzam savus grēkus, mēs topam taisni pirmkārt Kristus dēļ. Un otrkārt, ka mēs esam viņam paklausījuši un izsūdzējuši savus grēkus, ja tā var teikt, nolikuši pie viņa kājām, un viņš mums ir piedevis. Mēs topam taisni arī, nu, kā cilvēki, bet primāri taisnību gādā ticību Dieva dēlam, Jēzum Kristum, ticība dāvā taisnību. Tātad, ja mēs ticam, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir nācis glābt, pazudušo, es esmu izsūdzējis sākotnēji visus savus grēkus, man ir piedots, un es esmu kļuvis par viņa bērnu, un es esmu svēto garu saņēmis, atdzimis no augšas, un man iekšā ir šī pārliecība. Es esmu skaļi teikts svēts, bet svēts tādā izpratnē, ka nošķirts tam kungam. Piederīgs pie Dieva valstības. Es esmu viņa bērns. Es esmu taisns, taisnots Jēzus Kristus vārdā viņa spēkā. Bet tai pašā laikā, ja manu sirdsapziņu moka kāds grēks, pastāvīgi varbūt, piemēram, tad šī ticība noplok, jo šis grēks tomēr mēģina šķirt mūs no Dieva ne tikai tādā lūkšanu dzīvē, bet varbūt pat smagākos gadījumos jau par pestīšanu. Cilvēks sāk šaubīties, vai vispār es esmu pestīts, vai... Un tad zūd šī ticība, zūd šī ķēnišķā bērna vara. Nu, vara, nu tas tā skan vara. Uzrunāt visu augstāko, visu varu no Dievu tiešām kā savu tēvu, kurš mīl. Un tad šī grēku izsūdzēšana bieži vien ir šis tā atslēga, lai cilvēks taptu dziedināts. Jo līdz ar to viņš top taisnos, viņš apzinās sevi taisno esam un kā taisno. Uz rakstu pamatu, uz patiesības vārda pamata. Tātad, ja es ticu tam, kad es izsūdzu, un ka Dievs ir uzticams un taisnams, un ka viņš piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības, es izsūdzot grēkus pieņemu šo vārdu, ka es esmu šķīsts un taisnams tagad Dieva acīs, man ir pieauga ticība. Un te ir tas, izsūdziet cits citam savus grēkus, aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt ir daudz spēj taisna cilvēka lūkšana darbodamies savā spēkā. Man ir interesants formulējums, darbodamies savā spēkā. Es domāju, ka tur parādās Dieva spēks. Vienkārši Dievs meklē tādus lūkšanas, meklē lūdzējus, pielūdzējus, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Un patiesība, protams, ir saskaņā ar viņa vārdu. Viņa vārdā, teiksim, tā, tas nav tāds piekabināmais vārds. Nu, mēs bieži vien sakam Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Un tas iznāk tā kā, lai viņš nezaudēs savu saturu, bet viņa mācības izpratnes vārdā. Tādā ziņā, ka mēs šī mācība saka tā, un es tā arī lūdzu pēc šīs mācības, saskaņā ar šo mācību, ar Kristus vārdu, ko viņš ir teicis. Protams, arī personu vārdu mēs piesaucam Jēzus Kristus vārdu personīgi, jo šis vārds ir spēcīgs, viņu pazīst gan devesu eņģeļi, debesu pulki un arī dēmoni pazīst, un jau drab viņa priekšā novārda pasludināšanas vien. Un tālāk ir rakstīts, Elī bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu un nelīvi ir zemes 3 gadus un 6 mēnešus, un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu un zeme nesa savu augli. Man ir liekas, ka šajā konkrētajā situācijā par Ēriku, par Eliju, tas uzsvars tomēr ir uz cilvēka taisnība. Elī bija pravietis. Un viņam bija attiecības ar Dievu. Viņš staigāja zem Dieva, un viņš viņam paklausīja. Un neskatoties uz to, ka varbūt nepilnīgi izprata un tā, kā saka, visādi viņam gāja, bet tomēr viņš viņam paklausīja. Un šeit var saprast, kad kad Dievs Ahaba dēļ lika šim lietum nelīt un atkal pēc tam līt. Tas bija par zīmi Ahabam, bet Elija pildīja Dievu gribu kā Dieva līdzstrādnieks lūdzot un arī to pasludinot Ahabam, lai viņš zin, kāpēc tad nelīst, ka tā ir Dieva roka. Tu esi tas, viņš teica Ahabam. Ahabs pārmet Elijam, ka viņš esot tas vaininieks, kāpēc nelīst, it kā viņš ir lūdzis. Bet Elija pēc Dieva gribas lūdza, jā, Elija kā Dieva starpnieks, lai Ahabs redzētu, ka Dievs runā caur Eliju, darbojas caur Eliju. Un Ahabs mēģina apsūdzēt Eliju, bet Elija viņam atklāja patiesību. Patiesībā tu esi tas, kas ved Izraelu postā. Lai Ahabs ieraudzītu savu grēku Dieva priekšā un lai viņš atzītu to tais Dieva glābšanas nodomi caur Eliju un caur šo lietu snelīšanu. Lai Izraela tauta atzītu caur Ahabu Dievu. Nu, lai Ahabs, ja Ahabs atklāt nožēlotu grēkus, tad Izraela tautai no tā būtu arī milzīga svētība. Un daudzi sekotu Ahaba piemēram, jo daudzi jau sekoja Elijam. Un tomēr ķēniņš valdīja, un tā situācija nebija tik vienkārši arī ticīgiem, kur nu vēl tādiem, kas bija šaubīgi, vai, nu, kā Izraels, teiksim, tajā laikā bija neviennozīmīgi ticīgs, ja tā var teikt, tāpat kā mūsdienās. Šī pasauli, laicīgā vara, dotie gadījumā Ahabs bija laicīgs ķēniņš, kaut gan Dieva tautai, un tātad ne bez Dieva ziņas ielikts, un tomēr, ja viņa bezdievība, nu, caur Jezebeli parādījās, tad tauta kļūst, es domāju, iespaidojās no ķēniņa, un arī tie likumi, viss, kas notiek bezdievīgi ķēniņa laikā, un viņa uz dzīves veids un tā tālāk, tas ietekmē tautu. Tātad, svaidīdam ar eļu, es izstāstīšu, kā man bija reiz par to eļas svaidīšanu. Man reiz saķēra ļoti stipri radikulīts. Es jau biju ticīgs, jau kādu laiku biju ticīgs, jau nu, tā nosacīti pailgi. Jau biju pieredze ar to kungu, jau bija. Un pēkšņi man saķēra radikulīts, un man kaut kā pazuda tas garīgās attiecības ar Dievu ļoti spēcīgi. Es nespēju palasīt Bībeli, nu, savs vārds likās lūgt nespēja kaut kā, jo tās sāpes, kaut kas man tas fokus laikam novirzījās uz tām sāpēm. Kaut kā es zaudēju šo saikni ar Dievu, un tā es mocījos vienu dienu, otru dienu, neatceros laikam trešajā, un es nomanīju garā, kad lai es aicinu draudzes vecējos, man tas kungs atgādināja šo rakstu vietu, lai es aicinu draudzes vecējiem, lai mani svaidā ar eļu. Nu, es Lutrāņu baznīcā gāju toreiz un arī tagad vēl joprojām. Un es saprotu, ka tur tā, nu, es nebiju piedzīvojis šādu praksi un arī nebiju sastaps to. Nu, tanī laikā tajās aprindās, kur es biju tanī baznīcā. Un es sapratu, es arī košos pēc rakstiem, es zvanu draudzes vecējiem, vēl diviem brāļiem, kurus es uzskatīju, ka viņi varētu būt draudzes vecēji, viņi rakstu zin un tā, nu, tāda jau nosacīti jau, teiksim, tā pārbaudīti lielā mērā, lai nāk un aizlūdz par mani saistībā ar manu neveselību un uz mani svaidā reļu. Nu, viņa atnāca, un es domāju, ka, un es sapratu, ka tad, kad man nāca šī saprašana, ka man jāaicina draudzes vecais, sapratu, ka tas ir ne tikai manis dēļ, bet arī viņu dēļ. Viņiem jābūt šai pieredzei. Viņiem ir jārīkojas pēc rakstiem. No viņiem arī Dievs gaidīja šo ticību un atsaukšanos. Paldies Dievam, viņi, protams, atsaucās un atnāca un lūdza, kā mācēja, kā nu pirmo reizi iespējams, ka katrs no viņiem to darīja. Bet viņi darīja tā, kā viņi saprata, un tas kungs uzklausīja. Tas kungs man uzcēla kaut kur trīs dienu laikā man pārgāja radikulis, kurš pēc manas pieredzes parasti ātrāk pa trim mēnešiem nepāriet. Nu, tas, tur tās mocības ilgi, bet te ļoti, ļoti strauji zīmīgi. Priekš manis ļoti zīmīgā kārtā, ļoti ātri. Nu, lūk tā. Es domāju, ka tas viss ļoti labi darbojas. Galvenais jau, lai nav tā eļas svaidīšana tāda nepaliek tāda formāla. Jo man bieži vien prasa, nu, aizlūdz par mani un svaidi man ar eļu. Nu, tad tā jocīgi. Kā tad ir ar to daudz spēj taisna cilvēka lūkšana, ja tā lūkšana darbojas, ticīgi lūkšana izglābs slimo. Nu, tā interesanti. Dievs prasa no mums ticību. Bet vai Dieva griba ir, lai cilvēki būtu dziedināti un veseli, un Dieva griba ir, lai mēs dziedinam? Protams, jā un āmen. Bet vai katrā situācijā ir šāda Dieva griba? Konkrētā situācijā. Atcerēsimies Jēzus vārdus labāk kroplam un izlamiet debesu valstībā nekā veselam būt iemestam LL. Es domāju, ka nu, varbūt tas ir mans personīgs viedoklis, bet es tā nomanu tomēr no savas ticības pieredzes, ka Dievs var lietot arī nu, pārmācības, teiksim, saistībā ar neveselību. Nu, teiksim, palasīsim tepat iepriekš 9. pants, Jēkaba vēstulē 9. Tātad nenopūtieties, brāļi, cits pret citu, ka netiekat tiesāti, redzi soģis stāv durvju priekšā. Nu, šeit varbūt tas konteksts runā par to galīgo tiesu, bet, lai mēs netaptu tiesāti tenī galīgajā tiesā, beidzamajā tiesā, pastrādienā, jā. Es domāju, ka Dievs pieļauj mums kaut kādus, nu, pārmācības, un tad, vai ir šis laiks, lai es lūdzu par dziedināšanu par konkrēto cilvēku? Un es tā domāju, kad mēs to kā garīgi cilvēki jūtam. Kad ir šī ticība, kas jau tuvinās pārdabiskai ticībai, jeb ir tiešām pārdabiska ticība, kad es tā kā iekšēji esmu pārliecinās, vai es esmu saņēmis no tā kunga, un es lūdzu ar ticību tiešām, ka kungs viņu dziedinās. Ja var es lūdzu un atsaucos, tāpēc, ka mani aicina lūgt, vai tāpēc, ka tā ir labi un pareizi, un tāpēc, ka tā ir Jēzus pavēle, un es vienkārši lūdzu, bet iekšēji man nav šīs pārliecinošās ticības, ka Dievs uzklausīs šo lūgšanu. Nu, viņš uzklausīs, protams, bet vai viņš atbildēs mums saprotamā veidā, mums vēlamā veidā, tā vismaz, teiksim tā. Pāvils trīs reizes lūdza Dievu, lai eņģels atstātos no viņas, viņu sita. Viņš vienreiz lūdza, un atcīmredzot, kungs neatbild. Viņš lūdza otrreiz, un atkal nav atbildes. Viņš lūdza trešo reizi, un viņš saņem atbildi, un problēma ir atrisināta. Problēma ir atrisināta, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saņem atbildi. Bet viņš lūdza, lai viņš saņemtu dziedināšanu. Bet viņš saņem atbildi no Dieva. Un šajā gadījumā, konkrētā gadījumā, viņš dziedināšanu nesaņēma. Tā es to noprotu, saprotu. Bet viņš saņēma atbildi. Tas ir daudz, daudz, daudz svarīgāk nekā saņemt dziedināšanu. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana. Jā, un āmen. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana. Šīs labas lietas ir kopā. Un taisnība mums ir no Jēzus Kristus. Mēs esam taisnoti viņa vārdā. Un šit arī ir vaidzīga ticība, ka mana dvēsele ir glābta, ka mana piederība ir debesīs, ka man ir tēvs debesīs, ka viņš ir par mani, nevis pret mani. Visās šajās jomās, balstoties uz rakstiem, man ir vaidzīga ticība, ka es ticu tam, kas ir rakstīts, ko Dievs ir teicis, un tas attiecas arī uz mani, arī šajā konkrētajā situācijā. Un bieži vien es esmu dzirdējis, kā mēģina kādu iedrošināt un aicināt un atkārtot rakstu vietu un pārliecināt, ka cilvēkam ir jātic tai rakstu vietai. Protams, ka tā ir patiesība. Bet vai mēs vienmēr tā spējam pārliecināt, kad viņš arī ietic? Lai Dievs dot, ka tā būtu. Pāvils sludināja svētā gara spēkā. Es ticu, kad daudz šīs zīmes un brīnumi ir tad, kad mēs sludinam vai lūdzam svētā gara spēkā. Ko nozīmē svētā gara spēkā? Es domāju, ka primāri tā ir atklāsme no Dieva par to cilvēku. Otrkārt, man ir ticība rakstiem, kurus es varu, svētais gars man jūs atgādinot, es varu pielietot, pasludinot garīgā pasaulē, dzīvā Dieva vārdu, lūdzot. Un, protams, vēl daži aspekti, bet mums laiks iet uz beigām. Laikam jāpariet pie lūkšanas. Bet nu, es domāju, ka ceru, ka mēs daudz ko varbūt pārdomājam par šo rakstu vietu. Varbūt es ceru, ka kaut kā varbūt nedaudz arī, kā lai saka, dziļāk viņu izprotam. Bet sāksim arī praktiski lūgt. Tātad sāksim ar pateicībām. Elizabete pateic Dievam par Kristīgā radio darbu, īpaši par raidījumu vakara svētbrīdes. Alelujā! Tieši tagad arī viņš iet. Paldies Tev, debes Tēvs! Paldies Tev, Kungs! Par šiem raidījumiem, kad mēs varam aizlūgt cits par citu. Paldies Tev, Kungs! Malda pateic Dievam par visām žēlstības dāvanām dzīvēm, par Latviju un skaisto rudeni. Alelujā! Dievs mums devis žēlastību zemi, tautu, kuras vidū mēs dzīvojam. Slau Tev, Kungs, par mūsu senčiem, par visu šo skaisto dabu tiešām. Paldies Tev, Kungs! Un ir aizlūkšana arī, lai Dievs par draudzi. Jā, par draudzi Latvijā. Jā, Kungs, audzini, veido. Tiešām, lai draudzi ir stipra tevī, lai mums ir ticība tavam vārdam, ka mēs tiešām tevi gaidām tavu atnākšanu, lai tevi uzņemtu. Un patiesībā tu uzņem mūs, bet kas vēl nav uzņēmuši un kas, lai mēs katru dienu vēlamies, lai tu esi ar mums mūsos, lai tu caur mums darbojies un gaidām, ka tu atnāks arī ar spēku, ar godību. Savas atnākšanas reizē kā kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš svētī, savu draudz gatavo mūs kā līgavu, svētī un šķīsti, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par rasu, lai Dievs pieskaras un dot gudrību lēmumu pieņemšanā. Jā, svētī, lai nav šīs šaubas, dod rasai norim tavā priekšā un dod viņa šo gudrību, lai viņa saprot, kādi lēmumi ir jāpieņem, lai viņa mācās un māci, kungs, viņu atšķirt, kur tu runā un kur šī pasaule vai cilvēki vai ļaunais. Jā, svētī rasu, svētī. Lūdzam par Elvīras Zanes Revija pestīšanu atbrīvošanu visu ļaunā, par Ilvijas, Agafijas, Valēriju pestīšanu Dieva apsardzību, par Kristīnes Mairas un Mārtiņa pestīšanu Dieva apsardzību. Jā, kungs, apžēlojies par šīm dvēselēm. Apžēlojies, Tēvs, un dari visu, ko tu uzskati par labu un nepieciešamu, lai šīs dvēseles taptu izglābtas. Vai mums tas patīk vai nē? Tu esi labs, Tēvs. Un tu nedosi ļaunu, ja mēs lūdzam labu, un mēs lūdzam, lai šīs dvēseles būtu ierakstīts tavā dzīvības grāmatā. Mēs ticam uz paļaujamies uz tevi, ka tu zini vislabāk, kā to panākt, kā to paveikt, izdarīt vislabākā veidā, jo tu viņus mīli, tu viņus velc pie sevis. Paldies tev, kungs, slav tev, kungs, amen. Lūdzam par Viktoru pestīšanu, par prostatas dziedināšanu, lai Dievs atbrīvo no sāpēm, dāvā mieru un pasargā no visa ļaunā. Jā, kungs. Uzrunā Viktoru, kungs. Uzrunā Viktoru, kungs, lai viņš saprot, lai viņš ierauga kaut kā sevi no mūžības perspektīvas, lai saprot tavus darbus pie cilvēku bērniem. Ko tu dari, kungs? Kā tu mūs māci, varbūt pārmāci, kungs, lai viņš saprot tavu labestību, laipnību, mīlestību. Lai neieļaunājas sirds, lai nav vēsums attiecībās ar tevi, bet tieši otrādi, lai viņš tev stipri pieķerās, kungs svētī, un tad arī tiešām ved viņus pestīšanas, pa pestīšanas ceļu, tāpēc es lūdzu pēc bības tavā priekšā svētī dabas tāvs, audzinu un māci, tev viss gods un slava. Lūdzam par antras dziedināšanu no apusēja plaušu karsoņu par pilnvērtīgu asins sastāvu atjaunošanu un imunitātes sistēmu stiprinājumu. Kungs apžalies par antru, svētī antru, tēvs, debes tēvs, svētī, arī Elizabeti, svētī dziedini, maldu, sirds dziedināšanu, aspins, spiedienu normalizēšanos, prainas galvas sāpju un vispārīgu organismu dziedināšanu, dievklātbūtni stiprinājumu aldai, kurai rīt paredzēta ķīmijterapija. Kungs apžēlojies, apžēlojies par šīm dvēselēm, par Aldu un Ainu un Matildi Elizabeti Antru. Kungs apžēlojies, svētī, caur caurim pieskaries tā, kā tu to vēlies, tā, kā tu to gribi, bet mēs šīs dvēseles uzticam tev, tev labajam Dievam, mūsu labajam ganam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šajā vakarā mēs kalpojam kopā. Es Aivars Uzoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais Radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens, man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad, nu neiet uz kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnēju pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievs? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: es sēžu pie galda vienu dienu, domāju, kā, bet mans māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, ka par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Pāvila vēstule Tītam, pirmajā nodaļā no 5. panta. Es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas un ik pilsētā ieceltu presbiterus, kā es tev to pavēlēju. No tiem, kas ir nevainojami, vienas sievas vīri, kam bērni ticīgi, nevis izlaidīgi vai nepaklausīgi. Bīskapam ir jābūt nevainojamam, kā Dieva namturim. Lai viņš nav uzpūtīgs, ātri aizkaitināms, lai nav nodevies dzeršanai, neķildojas, nedzenas pēc netiesu peļņas. Bet lai ir viesmīlīgs, tāds, kas mīl visu labo, lai ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Viņam stingri jāturas pie uzticamās vēsts, kas ir saskaņā ar mācību, tā ka viņš ir spējīgs ar veselīgu mācību arī pārliecināt un atspēkot tos, kam ir iebildumi. Jo daudz ir nepaklausīgi, gvelš tukšu, maldina, visvairāk tādu no jūdiem. Tādiem vajag aizbāst muti, viņi izjauc vesels saimes, mācīdami to, ko nevajag, un tā rīkojas netīras peļņas dēļ. Kāds pravietis no viņa pašu vidus reiz teicis, krētieši vienmēr melo, tie ir nekrietni zvēri, laiski rīmas, šī liecība ir patiesa. Šī iemesla dēļ atspēko viņus strupi, lai viņi atvesaļojas ticībā. Vairs nepievēršas visādiem jūdeistu maldiem un cilvēku pavēlēm, kas tikai novērš no patiesības. Šķīstajiem viss ir šķīsts, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir gan viņu prāts, gan sirdsapziņa. Viņi apgalvo, ka Dievu pazīst, bet ar darbiem to noliedz. Būdam neganti, nepaklausīgi, nederīgi nevienam krietnam darbam. Tas ir Dieva vārds, un es nolasīšu no pirmās nodaļas to, ko mēs lasījām arī pagājušajā dievkalpojumā. No pirmā panta Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls, Dieva izradzēto ticībai, patiesības atzīšanai dievbībā, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolījis pirms mūžīgiem laikiem, bet pienākot īstiem laikam atklājas savu vārdu vēstī, ko man uzticēs pasludināt pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Tevs, mēs pateicamies, ka šis tavs mūžīgais plāns, ko tu esi atklājis un cēlis gaismā caur apustuļu sludināšanu, caur Pāvila sludināšanu savā vārdā, kas ir mūsu tagad priekšā. Pateicamies par to, ka tu neesi atstājis pasauli mūsu tumsā, bet es cēlis gaismā savu mūžīgās dzīves apsolījumu caur savu dēlu Kristu. Tās palīdz mums to tagad ir uztvert kā tavu vārdu, kas rada dievbijību, kas izmaina dzīves un no dumpiniekiem mūs padara par taviem bērniem, ka tas ir vārds, kas nāk no tevis un atved atpakaļ pie tevis un izveido tev tīkamu dzīvi tavā priekšā. Tās to lūdzam, lai arī tagad tu dari mūsu vidū, ja es nopelnu dēļ. Āmen. Jā, āmen. Mēs redzējām pagājušajā reizē, ka mūsu priekšā ir draudze Krētā, jauna draudze, kura ir patiesībā nodibināšanas sākumā. Tur viss vēl nav pabeigts. Jūs redzēt, apustuls Pāvils 5. pantā saka, es tev atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas, to, kas vēl nav pabeigts. Un dažreiz cilvēks saka, es gribu redzēt, kāda tā draudze bija pirmajā. Tā pirmā, kāda ir īstā lieta, ja? Kāda ir oriģinālā draudze. Lūk, mums viņa mūsu priekšā ir. Kādēļ tad viņai jāizskatās? Jo interesanti, ka pagājušajā reizē, tas, ko mēs tikko nolasījām, Pāvils saka, evaņģēlijs, tas Pāvila pasludinājums, tas Dieva vārds, kas viņam ir uzticēts, šī patiesība rada dievbijību. Tas ir kā sēkliņa, kas krīt zemē, un viņai no viņas kaut kas aug. Ja, ka šis Dieva vārds ir dzīvs, un no viņa aug dievbijība. Un tad lūk, tad mums ir, mūsu priekšā, kāds tad ir tas uzdevums? Kā jāizskatās tajai draudzei, kur no šīs patiesības aug dievbijība? Un tā pirmā lieta, ko Pāvils mums parāda, ka lai šī draudze būtu ar savu oriģinālu uzdevumu, izpildīt savu uzdevumu, Pāvils liek iecelt viņā dievbijīgus vadītājus. lai šī organizācija, labi, nesauksim baznīcu par organizāciju, ja? Tas ir dzīves, tas ir Kristus ķermenis, ja? Tā ir Dieva ģimene. Bet ziniet, arī pat ja mēs skatāmies organizācijās, labas organizācijas vienmēr rūpējās, lai tās vadītu īstie cilvēki. Tas vienmēr atkarīgs no cilvēkiem. Tikko pavisam nesen bija ziņas, ja? Kad otrajai visdārgākajai kompānijai šobrīd uz pasaules agrāk viņa bija visdārgākā, bet tagad sakarā ar mākslīgā intelekta attīstību ir cita dārgāka kompānija, vērtīgāka kompānija, bet visu laiku visdārgākā bija Apple. Tagad viņa ir otrajā vietā. Un iecēla jaunu vadītāju, John Ternis, ja? Arī tie, kas esat Apple nīdēji, tik un tā jums kādam ģimenes lociklim kaut kur ieslidināts kāds Apple produkts, ja? Kaut kur viņi mums ir, ja? Un viņi teikt iecēla tikko jaunu vadītāju. Kas bija tas vēstījums par šo jauno vadītāju? Ka mēs viņu iecēlām tāpēc, ka mēs gribam atgriezties pie savām saknēm, pie savas kompānijas tā kā ģenētiskā koda. Ja? Agrāk mūs tikko mūs vadīja Tims Kuks, kurš bija labs biznesmenis, bet viņš neko nesprat no produktu radīšanas. Mēs gribam būt kompānija, kas rada revolucionārus, skaistus, nebijušus produktus, ja? Un tāpēc mēs ieceļam cilvēku, kurš bija piedalījās pie AirPods, viņš izdomāja AirPods, atcerieties, pirmie bezvadu austiņas, ja? Mēs gribam cilvēku, kurš mums atgriezīs, viņš saka, viņai tieši tik daudz no Steve Jobs kā vajag, ja? Šai jaunai. Ko? Viņš saka, mums ir kaut kāda identitāte, mēs bijām aizgājuši prom, mums pie viņas ir jāatgriežās, ja? Un tāpat arī šeit, tāpēc Pāvils, viņš saka, draudzi, kā Dieva ģimene ir jāvada cilvēkiem, kas iemieso šo kristīgo evaņģēliju ģenētisko kodu, tad draudz būs veselīga. Ja? Un ja tu saki, nu kā, jūs tur kaut ko darīt, jūs tur tie vadīt, jūs tur darboties, ko tad esi, ja? Arī tev ir svarīgs šis jautājums, kādā draudzē tev jābūt? Kādiem tur jābūt vadītājiem? Cik no jums šobrīd domājat, kurā draudzē es būšu, ja? Kādai jābūt draudzē? Tad šeit Pāvils pasaka, kāda ir nesamaitātā, nesaindētā, bez cilvēciskiem uzslāņojumiem, draudzes vadzīšana, kurā mājo šī patiesība, kas rada dievbijību. Un tas atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas tur tiks iecelti. Un pirmkārt, mēs redzēsim trīs lietas. Ar ko viņiem jānodarbojas šiem draudzes vadītājiem? Ar ko viņiem jānodarbojas? Kāds ir viņu raksturs? Ja? Un kādā veidā viņiem ir jāizpilda savus darbus? Mēs trīs lietas redzēsim. Kas viņiem ir jādara? Kādam jābūt viņu raksturam? Un kādā veidā viņiem jādara šis darbs. Okay? Un mēs, tas, ar ko viņiem jānodarbojās, mēs redzam, kā viņš uzrunā šos draudzes vadītājus, kā viņš viņus nosauc. Viņš draudzes vadītājs, tos, kurus mēs saucam par vecākajiem, viņš nosauc trīs vārdos. Bet tas ir viens un tas pats cilvēks, tie sinonīmi. Viņš viņus sauc par presbiteriem, viņš viņus sauc par bīskapiem, tas viens un tas pats cilvēks. Presbiteri, bīskapi, un tad Dieva namturis, tad sākot ar 5. pantu. Es tev atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas, un ik pilsētā ieceltu presbiterus, ka es tev to pavēlēju. No tiem, kas ir nevainojami, vienas sievas vīri, kam bērni ticīgi, nevis izlaidīgi un nepaklausīgi. Bīskapam ir jābūt nevainojamam kā Dieva namturim. Šie trīs vārdi, pirmkārt, pastīsimies. Presbiteris nozīmē vienkārši no grieķu valodas presbiterijos vecākais, ja, tā kā jums klasē ir vecākais. Viņš jau nav pats vecākais pēc gadiem, ja, vai pēc kurš pirmajiem datums klasē, bet tas ir vecākais, kā, kurš ir atbildīgais. Ja, kurš ir. Tad ir otrs šis te bīskapam, vārds bīskapam. Tad tas ir, viņš presbiteris ir vecākais, vienlaicīgi ir bīskaps, un tad viņš ir Dieva namturs. Un tas mums daudz ko pasaka ar to, ko šiem draudzes vadītājiem ir vecākiem jānodarbojās. Ja? Episkopos ir tas, kurš ir pārvaldītājs. Ja? Tas, kurš pārrauga kaut ko. Un vēlāk viņš saka, tas ir Dieva namturs. Tas, kas valda par namu, par ģimeni. Tas, kas par viņu rūpējās un par viņu pārvalda. Ja? Citiem vārdiem saka, šeit mums pateiks viņa uzdevums. Vecākie ir tie, kas pārvalda draudzi. Ja no otras puses mēs to varētu pateikt, kā ir jāpārvalda draudze, vai tur jābūt vienai autoritatīvai personai, kurš visu pasaka, un tā notiek? Nē, tie ir vecākie, mēs draudzē redzam, ka tā ir komanda, tā ir vadītāja komanda, kas valda pār draudzi, kas pārvalda draudzi, ja? Kas vada draudzi, mēs varētu sacīt. Vadītāju šī te vecāko komandu, kas viņa uzdevums? Tā kā šajos antīkajās ģimenēs, šajos namos, bija šis namturs pārvaldītājs, kas valdīja pār šīm ģimenēm, kas vadīja šīs ģimenes, ja? Namturs. Tāpat arī draudzē. Vecāko uzdevums ir vadīt draudze. Viņa uzdevums ir vadīt draudze. Un tāpēc, atcerieties, es teicu, šis te, tas ir trīs sinonīmi vienam šim amatam. Presbiteris vecākais, bīskaps un namturs. Ja? Tas ir viens un tas, tā viena un tā pat persona nosaukums no citām pusēm. Ja? Tāpēc, ja nākamreiz jūs Aleksu Timofejevu uzrunāsiet par bīskapu, Aleksu Timofejevu, viņš man ienīdīs par šo te, ja, tagad, kad es viņu, vai Jānu Pērkonu, ja? Jūs varat droši uzrunāt, bīskapa kungs, ja, bīskaps Jānis Pērkons. Ja? Tas ir pilnīgi bibliski. Draudze ir jāpārvalda šiem vecākajiem, kas vienlaicīgi saucās bīskapi, kas ir prezbiteri un Dieva namtur tiem, tie, kas vada Dieva draudzi. Tas ir pirmkārt. Kas vada Dieva draudzi šie vecākie? Bet tad mēs redzēsim, būs trīs lietas par viņiem. Mēs redzēsim, kas ir šie cilvēki, kas nes šo ģenētisko kodu. Ja? Kādiem viņiem ir jābūt? Mēs redzēsim trīs lietas. Viņu raksturs, tad viņu raksturs, viņa ģimenes dzīve un mācība, mācīšana. Kādu mācību, pie kuras viņi turās. Tad pirmkārt ģimenes dzīve, sastais pants. No tiem, kas ir nevainojami, vienas sievas vīri, kam bērni ir ticīgi, nevis izlaidīgi vai nepaklausīgi. Atcerieties, mēs teicām, ka šis namturs bija tas, kas vadīja ģimeni šajā antīkajā kultūrā, tas, kas pārvaldīja ģimeni. Un tāpēc arī šeit Pāvils uzsāk ar šo ģimenes dzīvi, kur viņš saka, ja tev ir jāvada Dieva ģimene, kas ir Dieva nams. Atcerieties, kā viņš to nosauc? Viņš saka, tātad 7. Pantā, Dieva namturim. Tātad vecākiem šis uzdevums ir no Dieva. Ja? Tas ir uzdevums no Dieva vadīt Dieva ģimeni. Tas nav cilvēcisks uzdevums, tas nav cilvēcisks popularitātes reitings vai vēl kaut kas, kur cilvēki ir kaut ko. Šis vecākais darbojas Dieva uzdevumā valdīt, vadīt Dieva ģimeni. Tad pirmkārt, tas ir uzdevums no Dieva, bet no otras puses viņš saka, ja cilvēks savu ģimeni nevar vadīt. Kā viņš var vadīt Dieva ģimeni, ja? Pareizi, tāda ir loģika. Tāpēc arī viņš sāka šo te ģimenes dzīvi. Un, redz, kur sacīts, vienas sievas vīram, ja, tas nenozīmē obligāti, ka tikai precēti var būt vecākie. Tad apsuls Pāvils nevarētu būt draudzes vecākais. Viņš nebija precējies. Vai Jēzus nevarētu būt draudzes vecākais. Ja viņš ir precējies, tas ir vienas sievas vīrs. Ja? Otrs, kam bērni paklausīgi. Tas nenozīmē, ka, teiksim, vecākais, kuram ir pieauguši bērni, kuriem ir 40 gadi un viņš novērsies no ticības, tas nenozīmē, ka šis cilvēks nevar būt vecākais. Ja? Mēs zinām, kad notiek šīs situācijas. Tas ir runa, kamēr, tanī brīdī, kamēr bērni pēc Dieva uzdevuma ir tavā pārvaldībā, ja? Kamēr viņi nav patstāvīgi, kamēr viņi nav izauguši, jo tāds ir Dieva iedibinājums, ja? Ka bērni saka, tēti, mamma, kam mēs ticam, sacos viens no mūsu profesoriem, doktors Jones, viņš tāstīja, kāpēc arī mēs ticam šai derības ideja, ka ticīgo bērni tiek kristīti, kas ir piedzūst ticīgiem vecākiem. Viņš saka, man atnāca bērni no skolas mājās, citi jūs esat dzirdējuši šo stāstu, un viņi saka, tēti, mums klasē šogad ir bērns no mormoņu ģimenes. Kam tic mormoņi? Nu, mēs pārunājam, ja, ka tas tā nav evaņģēliska ticība, kam viņi tic un tā tālāk. Tā tas nav bibliska ticība. Un tad viņš saka, tas bērns saka, tēti, bet kam mēs ticam? Ja? Tas ir kā Dievs ir iedibinājis, ka bērni prasa vecākiem, viņi mācās no vecākiem. Kam mēs ticam? Tas ir pilnīgi dabiski. Ja viņi jau nesaka pie tā galva, tēti, es pas tevi tā, bet kam jūs ticat? Tā jau bērni nesaka nevienam pareizi. Viņi saka, tēti, kā mūsu ģimene tic, jo tā pamatvienība Bībelē ir ģimene. Ja? Un kamēr bērni vecāku uzraudzībā, viņi arī prasa, tēti, kā mūsu ģimene tic, tas ir dabiski. Ja? Ja, un tas neatceļ to, ka dažreiz viņi pieaug, viņi nomaldās, aizmaldās un tā tālāk. Mēs nezinām, kā tas tur, tas cits spredīs citai reizē. Ja? Šeit nav runa par to, ka vecākajiem pieauguši bērni, teiksim, nestaigā ticībā, tāpēc viņš nevarētu būt vecākais. Nu, lūk, tātad viņa ģimenes dzīve. Otrs, viņa raksturs, draudzes vecākā raksturs, sakot ar 7. pantu. Bīskapam ir jābūt nevainojamam kā dieva namturim, lai viņš nav uzpūtīgs, ātri aizskaitināms, lai nav nodevies dzeršanai, neķildojas, nedzenas pēc netīras pēļņas, bet lai ir viesmīlīgs tas, kas mīl visu labo, lai ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Respektīvi, es gribu sākt ar šiem briesmīgiem vārdiem, kur Jānim Pērkonam lika vēl dziļāk ieslīdēt solā. Bīskapam jābūt nevainojamam. Vai tas nozīmē, ka viņam ir jābūt bezgrēcīgam? Vai viņš ir cilvēks, ka mēs sprediķī, ka mēs pēc dievkalpojuma, mēs nonākam pie grēksūdzes lūkšanas, viņam nav grēka, kas viņam būtu jāaizsūdz? Ja tas būtu nozīmēt bezgrēcīgs, tad neviens no mums nevarētu būt. Ko nozīmē šis vārds? Un šeit mums grieķu valoda nāk palīgā, ja mēs saprotam, tas vārds ir anenklētos. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis bezgrēcīgs, bet tāds, kurš ir bez apsūdzības. Respektīvi, tāds, kuram nav apsūdzības. Jeb citiem vārdiem sakot, tas nozīmē cilvēks ar labu publisku reputāciju. Cilvēks ar labu publisku reputāciju, pret kuru nevar izvirzīt apsūdzību, tādā nozīmē. Kurš iemieso, atcerieties, ja mēs sākam ar to, ka Pāvils saka, vārds rada dievbijību. Ja, tā ir Pāvils sludināšana, šī patiesība ir tāda, no kuras aug dabiskā veidā dievbijība. Un tādam jāatspoguļojas arī šī prezbitera, bīskapa, draudz vecākā raksturā, ka viņā ir šie augļi redzami. Ja? Tātad viņa raksturs. Un zini, ko es jums pateikšu? Mēs saprotam, ka ja kaut kas, ko mēs apliecinam savos vārdos, atcerieties, ar ko atšķirās šie maldi mācītāji beigās? Ja? Viņi apgalvo, ka Dievu pazīst, bet ar darbiem to noliec. Ja ir šāda klaja liekulība, mēs saprotam, tam nevar ticēt. Šim cilvēkam nevar ticēt, šai mācībai nevar ticēt, šai draudzē nevar ticēt. Mēs saprotam, mēs nevarēsim pieņemt šādu liekulību. Arī pat kultūrā es nesen dzirdēju vienu biogrāfiju, kur tika pieminēts Jean-Jacques Rousseau, tie, kas skolā varbūt atceraties. Viņš bija viens no tādām 18. Gadsimtā ar šīm te idejām par valsts pārvaldību, par daudzām citām lietām. Viņš bija ļoti ietekmīgs. Un viņš uzrakstīja grāmatu, ļoti progresīvu grāmatu, kas kļuva par rokas grāmatu, pēc tam modernajai izglītībai par to, ka bērns ir jāaudzina pacietīgi, ar uzmanību, pievēršot uzmanību viņa individualitātei. Pēc tam vēlāk viņš savā autobiogrāfijā uzrakstīja, atzinās, ka viņam ar savu mājasēmnieci bija 5 bērni, kurus viņi nodeva bērnamā. Un tu tā kā, hei, klausies, tā ir liekulība. Tu var stāstīt, ko tu gribi, jā? Bet, lai cik skaisti nebūtu tavu vārdi, ja tu, kā viņš šeit saka, ja apgalvo, pazīst Dievu, bet ar šajiem darbiem noliec, viņš saka, mēs to nevarēsim pieņemt, neviens to nevarēs nekad pieņemt. Tāpēc Pāvils uzsver, jā, ka šīm lietām jābūt kopā, vai ne? Tātad vecākais, draudzes dzīve ir jābūt vecākajiem, kas atspoguļojas viņa raksturā un viņa ģimenes dzīvē. Ok? Bet tad, kā viņiem ir jāvada? Kādā veidā, kā tas izskatās? Vai tas nozīmē nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, jumta remontēšanu, labdarības akcijas vai kaut kādas citas lietas? Kas viņiem ir jādara? Un Pāvils mums pasaka, tas kādā veidā viņi vada draudzi ir ar vārdu mācīšanu. Ja? Paskatieties, lūk, viņš to saka. Ja, pirms tam viņš teica, ka Pāvils sludināšana atnes Dievu vārdu, kas izraisa dievbijību, tas arī izpaužas vecākā darbā, kādā veidā viņam jāved draudzi. Kas ir tas veids, tas saturs, kā viņi to dara? Kas viņam jādara 9. pantā? Viņam stingri jāturas pie uzticamās vēsts, kas ir saskaņā ar mācību, tā ka viņš ir spējīgs ar veselīgu mācību arī pārliecināt un atspēkot tos, kam iebildumi. Jo daudz ir nepaklausīgi, vēl tūkšu maldinis vairāk tādu no jūdiem. Tādiem vajag aizbāst muti. Viņi izjauc veselas saimes, mācītam to, ko nevajag. Un tā rīkojas netīras peļņas dēļ. 13. pants. Šī liecība ir patiesa. Šā iemesla dēļ atspēko viņu strupi, lai viņi atveseļojas ticībā. Tad redzēt, kā viņš šeit sauc evaņģēliju? Kā viņš sauc evaņģēliju? 9. pants. Viņam stingri jāturs pie uzticamās mācības, kas ir saskaņā ar mācību, tā ka viņš ir spējīgs ar veselīgu mācību pārliecināt un atspēkot tos, kam ir iebildumi. Redzēt, viņš evaņģēlis sauc par veselīgu mācību. Mācība, kas rada veselību, kas atdzīvina, atveseļo. Tālāk viņš saka, atbild viņiem strupi, lai viņi atveseļojas. Kā? Kā notiek atveseļošanās ar evaņģēliju? Lai viņi atveseļojas ticībā vēlāk. Ja? Respektīvi, no kurienes ir spēks? Spēks šai vecākā kalpošanai. Kāpēc viņam jānodarbojas ar vārda kalpošanu, jāatbild par vārda kalpošanu, jārūpējas par vārda kalpošanu? Jo no turienes nāk tā labā dzīve, tā dievbijība. No turienes tas nāk. Un ziniet, kas ir, es paskatos, visi jau kaut kā to savu dzīvi grib uzlabot. Pirms 1. septembra, kā daudz no jums, mēs bijām Jāņa Rozes grāmatnīcā, ja, kur tiek iepirktas rakstām lietas. Mēs jau tur galīgi jau saprotam no tā visu noguras un jau nespēdams vairs izturēt sāk pētīt, kāds ir Jāņa Rozes grāmata tops. Un es nezinu, vai pirmā vai otrā vietā bija grāmata Atomiskie ieradumi. Atomic Habits, jā. Ja? Tā ir grāmata par to, kā dzīvi izmaina nevis grandiozi lēmumi vai jaunā gada soliem, bet atomiski, mikroskopiski katras dienas lēmumi. Bet tas atslēgas vārds – dzīvi izmaina. Šī grāmata ir, kas manu dzīvi izmainīs. Un Pāvils saka, zini ko? Tas Dieva plāns, kas izmainīs dzīvi, ir šis te patiesības vārds, ko mēs saņemam Bībelē. Un tāpēc vecākajiem ar to jānodarbojās. Jo tas nesīs. Jo zini, kas ir atomiskie ieradumi. Protams, ka gan jau, ka tas tā darbojās, jā? Ka tās mazās lietas, ko mēs darām, katru dienu viņas veido mūsu rakstus. Bet tik un tā, tas instrumentu kastē, kas tev ir tas, kas ir tavā, nu, tavā Nu, tev pieejams, jā? Ja? Tavs gribas spēks, tavi lēmumi, tavs izvēles. Tā instrumentu kasta tavs dzīves mainīšanai ir tas, kas tev ir. Tas, kas tev ir pieejams. Bet tas, kas, ko šeit Pāvils saka, viņi jau nav. Pastēties, kā viņš aprakst tos krētiešus, ar kādiem viņš darbojas, pie kuriem ienāk tās izmaiņas. Ja? Kā, vēlreiz atcerēsimies, kā viņš viņus sauc. Sākot ar 10. pantu. Jo daudz ir nepaklausīgi, vēlš tukšu un maldina visvairāk tādu no jūdiem. Tādiem vajag aizbāst mūti, jo viņi izjauc veselas saimes, mācīdam to, ko nevajag. Un tā rīkodamies netīras peļņas dēļ. Kāds pravietis un viņa paša vidusreiz teicis, krētieši vienmēr melo, tie ir nekrietni zvēri, laiski rīmas, šī liecība ir patiesa. Cilvēkiem sakot, viņi ir laiski rīmas, nekrietni zvēri, tur jau nav tā, ka krētieši sanāca kopā un teica, klasi, kādiem mikroskopiskiem, atomiskiem dažiem ieradumiem mēs varētu uzlabot savu dzīvi. Tur nekā tāda nebija. Ja? Tā ir totāli degradēta kultūra. Viņi pat negrib būt labi. Viņi negrib mainīt savu dzīvi. Viņi ir, kā viņš saka, rīgi zvēri. Un ziniet tā, kad es tā domāju, nu kāda mēs varētu būt ilustrācija, kad gatavoju šim sprediķim, par to, kā Dieva vārds izmaina cilvēkus. Ja? Kā es varētu to jums ilustrēt vai paskaidrot? Un tad es sapratu, Ungar, pasties sev priekšā. Pasties to, kas tur rakstīts. No tiem cilvēkiem, kuri rīkojās, sagrauj veselus namus, iznīcina veselas ģimenes un to dara netaisnīgas peļņas dēļ, no šiem krētiešiem, Pāvils saka, tev tur ir cilvēki, kurus tu varēsi no šiem pašiem, kurus evaņģēlijs izmainīs, iecelt pa draudzes vecākajiem, kur vadīs draudzi un to nedarīs sautīgas peļņas dēļ. Ja? Tagad es meklēju, kur man būs ilustrācija? Lūk, Pāvils mums parāda, ka viņš saka, tev tur ir Krētā šie cilvēki, ko evaņģēlijs ir izmainījis. Kur izpostīja ģimenes nekrietnas peļņas dēļ, mācīdam to, kas nav patiesība, negodīgas peļņas dēļ. Tagad tur ir vecākie, kuri vadīs draudzi godīgi. Tur, kur viņš saka, viņi ir laiski rīmas, Pāvils saka, zini ko, tev tur ir vecākie, kurus tu varēsi iecelt, kur ir, kā viņš mums viņus apraksta, kas būs viesmīlīgi, kas mīl labu, kas ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Viņš saka, evaņģēlijs šos cilvēkus, šos krētiešus ir izmainījis, Lūk, tev būs vecākie, ko iecelt. Lūk, viņš ir tavā priekšā. Un kas to izdarīs? Kas to izdarīs? Evaņģēlija vārds, ko Pāvils saka, ko viņš ir pasludinājis. Ja? Tāpēc vecākiem jāturās pie šīs veselīgās mācības centrā, tam, ar ko viņš pārvalda draudzi. Tieši pat ar to, ar ko Kristus, ar savu vārdu. Kristus vada draudzi, uzvar mūsu kritušo stāvokli, pievērš mums ar savu vārdu un vada tālāk mūs ar savu vārdu. Un tāpat arī vecākajiem tas jādara. Nu ko, kas ir šī nesabojātā, tīrā recepte draudzei, ko Dievs dod, kur nav nekāda cilvēciska piejaukuma? Kādai viņai ir jābūt? Kuras centrā ir šis te vārds, kas rada divbijību, ar kuru Dievs pats darbojas savā spēkā. Un kas ar to vada draudz? Tie ir vecākie. Jā, tie ir vecākie, kuru dzīvē atspoguļojas, viņa ģimenes dzīvē un viņu raksturā, kā evaņģēlijs viņus ir izmainījis. Un tālāk ar šo pašu vārdu, tas ir viņu vadīšanas centrā, kā viņi arī vada pēc tam draudzi.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Un tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: No arhīva radījumiem tie ir Stanley, Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā kā es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un, vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pārpa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.